Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

förra årets Oligon. Han spelar ju en vals där som han tog med sig till Amerika sen, och där blev den väldigt populär och finns redan i ett 20-tal inspelningar. Nu togs en väldigt skön kille och vi tycker gott den här låten ska

Egentligen skulle väl jag inte bott i en motorhuv. Egentligen skulle väl jag inte pillat med olja och skruv. Egentligen skulle väl jag inte gått här med brorsan och gnott. Egentligen skulle jag blivit någonting som nog ingen har trott. Ge mig en scen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sin sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio94.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Traktet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans digital

0: än du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Texas cow. We like to be heroes, but all that we do here is march.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: här är Länsradion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Hejsan, hejsan och välkomna till Länsradion i Föreningarnas hus. Det finns vår studio och Föreningarnas hus finns mitt i det centrala Örebro. Och idag är det onsdag och det är den sista september. Det tredje kvartalet tar slut nu. Så nu är det bara ett kvartal kvar på 2026. Lars-Åke Stenström, det är jag. Och då måste ju du vara Dag Stranneby då.
2: Det stämmer bra det.
1: Det har du klart för dig.
2: Ja, men jag skriver upp det på en lapp här så jag har koll på det.
1: Ja, det är sista september sa jag. Och därför så tänkte jag skulle börja minst i november den här, den ljuva september.

0: Nu är jag ute på väldigt farligt vatten. Men jag har för mig att Per Myrberg hade sånt här vitt hår när han blev gammal. Man såg honom i televisionen. Men jag vet inte om jag är mannen att berätta vad man ser på folk. Det kanske blev alldeles fel det där. Men ni får leva med det, att jag tror det var så i alla fall. Nu sjöng han i alla fall Minns i november. Men låten handlar ju om september så mycket. Så därför så tänkte jag att vi kunde ta det. Trippelquiz bjuds klockan 10.20 i den här kanalen som heter Länsradion. 95,3, 94,3 och 100,7. 10.30 kommer flyttfågeln hit. Kent Altonen, vi ska prata om de fåglar som flyttar härifrån. Som inte vill vara kvar hos oss när det blir vinter och snö och så. Och 10 minuter över 11 så ska jag prata med din fru, Dag.
1: Ja.
0: Det händer någonting i Fjugesta ikväll, tror jag.
1: Det stämmer,
0: som din fru vill berätta om.
1: Ja.
0: Men det är hon som ska berätta om. Du tänker inte säga ett ljud.
1: Nej, det är en tilldragelse ikväll, kan vi säga.
0: Tilldragelse.
1: I Fjugesta. Men vi låter henne berätta om det.
0: Ja, precis. Det har några år på nacken, kan man väl också säga.
1: Ja, det kan man väl också säga.
0: 11.40, föreningsrutan, då ska det handla om gula korset. Det finns många färger på korset. Röda korset, gröna korset, blå korset. Men idag ska vi få lära oss vad gula korset är då. De finns här i vårt hus som förening. Och Karin Nordström och P.O. Larsson ur styrelsen kommer hit och berättar för oss. Klockan 12 ska vi ringa unga lantbrukare i Sydnärke. Andrea och Arvid Östlund. Och prata med dem hur det är att satsa ungt och vad man tror om framtiden. Apropå framtiden så ska det sen handla om 1906. Alltså århundrad. Fem är det förresten.
1: Fem var det,
0: ja. Fem var det, ja, det är rätt. Rätt, får inte gå för fort fram.
1: Nej.
0: 1905 Bo Fransson har kommit hit. Men nu då kan väl dimman lätta för oss alla, kanske inte minst för mig då, så jag säger ett år.

0: dansk musik, Dimman lättar, utav Carl Nielsen från ön Fyn. Men här var det Jyllands symfoniorkester som spelade musiken ifrån Fyn. Och dimman kanske inte lättar så värst tidigt idag. Det ska bli rätt molnigt, men rätt varmt i alla fall, upp till 16-17 grader. Och som sagt, mulet. Var det när du kom hit också?
1: Ja, det var lite uppsprucket sådär. Solen sken lite här
0: där
1: också.
0: Såg solen också?
1: Ja då.
0: Ja, men då har ju dimman lättat.
1: Ja, det kan man
0: Vilket
1: säga.
0: Bra musikval. Ibland har man mer tur än skicklighet.
1: Här ja, får man väl säga som närking.
0: Ja, just det, precis. Du är ju närking, ja.
1: Jo, men visst.
0: Ni kan kontakta oss här på Länsradion om ni tycker att vi svamlar och sådär. Eller om ni ger oss glada tips och idéer om vad vi ska ta upp. Då kan ni smsa till oss. Och då gör man det på 0720 144 055. Och så kan man skriva på vår hemsida. Det finns en ruta som heter Studion direkt där. Och där kan man skriva. Och vill man att vi ska berätta vem ni är, så skriv namnet, för det ser man inte. Inte som när jag ringde till en person på morgonen och när jag berättade vem jag... Ja, jag ser det, säger människan då. Det är inte så lätt när man pratar. Jag ser det, säger jag. Så är det. Repris går det här programmet om 6 timmar, nämligen 16.00 till 19.00, om man lyssnar på frekvenserna 95,3 och 100,7 då. Men lyssnar man på 94,3 så går programmet i repris om 8 timmar, 18.00 till 21.00. Och har man då sån där radio där man kan skruva runt, så kan man ju lyssna på sändningen nu och sen kan man lyssna på första reprisen 16-19 och sen 18 går över till 94,3. Så har man Länsradion ända fram mellan 10 och 21, bara med lunchuppehåll mitt på lunchen då. Det blir väl fint, va, eller? Förstod du det där?
1: Ja, jag förstod det där, men jag förstod inte innebörden riktigt, men okej. Okay.
0: Solen, förstår du den då?
1: Den förstår jag lite bättre, ja.
0: Bra. Den gick upp 7.02 i morse. Och då hade den ju gått upp, säger du. Och ner, ja, går solen 18.35. För nu är det ju mer mörkt än ljust. Meteorologerna talar alltså om mulet väder, men tydligen uppsprucket också. Och 16-17 grader. Dream Baby ska vi lyssna till med Roy Orbison.

0: Namnsdag idag har Helge. Enbart Helge. Grattis alla Helge. Hoppas ni får en fin dag idag. Nu ska vi lyssna på Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman. Och där ska gitarristen, eller om han nu spelar luta på den här inspelningen, Roland Bengtsson medverka. Det är nämligen ett av dagens födelsedagsbarn. Eller, han föddes för 110 år sedan idag, men han dog år 2005. Roland Bengtsson, han blev 88 år och är gitarrist och lutaist. Och här medverkar han tillsammans med Folke Sandström, sa du att det var, va?
1: Ja, Sandströmmen.
0: Ja, han sjunger Storm och böljor tystnar in. Men ni som är äldre och kommer ihåg radion, det är inte paussignaturen ni hör. Utan vi fortsätter att sända glatt och pikt och ärligt.

0: Då var det dags för trippelquiz idag då. Och då skickar man in, det är samma kontaktvägar som när ni skulle skriva brev till oss. 0720-144055 eller studion direkt. Det går bra att göra båda delar. Eller ja, det är klart det går att göra, men ni kan göra en av vägarna. Gör ni på båda ställena så nu har ni ju större chans att göra att domaren blir dimmig i huvudet och inte kommer ihåg att han har gett er pris. Då kanske han ger dubbelpris, jag vet inte.
1: Vi plockar bort alla dubbletter. Ja. Det är någon valfusk här inte.
0: Jaha, är det det du har tränat på? Var du valförrättare i Bekeberg?
1: Nej.
0: De vågar inte ha
1: det. Blandar inte i sådana där grejer, vet du. Det kan bli så fel.
0: Eller också blir det rätt. Ja. Men ska vi ta frågorna nu kanske? Mm. Fråga 1. I vilken stad föddes artisten Martin Ljung den 15 augusti 1917? Han blev 93 år gammal. Är det 1. Göteborg han föddes? Eller är det på Lidingö? Eller är det i Luleå? Fråga B. Vem komponerade operan Poggi en Bess? 1. George Gershwin, kryss Irving Berlin eller 2. Louis Armstrong? Och så fråga C. Den 30 september 1938, alltså för 88 år sedan, kom Storbritanniens premiärminister med ett papper som han viftade med efter att han träffat Adolf Hitler och skrivit under det här pappret. Och där stod det, ropade han ut över menigheten, "Peace in our time!" Det kan man inte säga att det blev, men det var så han trodde, den här premiärministern. Vem var det då? Var det Clement Attlee, en etta? Eller var det Neville Chamberlain, ett kryss? Eller var det Sir Winston Churchill, en tvåa? Där har ni frågorna att fundera på. Hepstars har just ställt upp instrumenten och sådär. Så de vill gärna sjunga, apropå Peace in Our Time då, "I natt jag drömde".

För 16 år sedan idag försvann 50-öringen. Den hade vi haft sedan 1957. Men nu försvann 50-öringen, så det fanns inget sånt mynt längre. Och inga heller öresmynt, de hade försvunnit. Och det hade vi haft ända sedan Gustav Vasa tid, ja, nästan före Gustav Vasa. Han var inte kung 1522, men det var då öresmynten kom till Sverige. Men 2010 försvann de. Nu är det bara kort. En del har kronor också och sedlar, men det blir mindre och mindre penning på det sättet. Så man kan ju säga, likt Tore Skogman, att det är en stor penninggalopp.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Jo, jag vet att jag spelade den här för en tid sedan. Inte allt för lång tid sedan. Men jag tyckte att Jessen flytta passade när Kent Haltonen kom in i studion här. Han har ju lite grann med Jessens flyttning att göra. Det är inte så att han är reseledare, men nästintill. Hej och välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Är det inte så att du är reseledare för fåglarna, eller?
1: Ja, ja, men det där med gässen stämmer ju, för att jag har ju haft en, vad ska man säga, en viss närhet till gässen då, genom att få kontakt med forskare som håller på med gäss och speciellt med spetsgässen, men också inventerat gäss nu i Närke under flera år, och där man då kan se flyttrörelser och se hur gässen rör sig och varifrån de kommer och var de ska. Så att det har blivit liksom ett litet specialintresse, och det där har varit väldigt trevligt. Gåsexpert, kan man säga det?
0: Ja då. När du kommer i smöret så blir du en smörgås då?
1: Ja, visst, absolut. Ja. Det är ju Mårten Gås också.
0: Hörde du? Ja, precis.
1: Det var en Göteborgsvits.
0: Hörde du ursprunget där?
1: Ja, jag vet. Ja. Mm.
0: Just det. Nej, men det var en riktig fullträff då med gässen flyttade. Det gjorde inget att jag spelade den för 2 veckor sedan.
1: Nej, men jättetrevligt också. Och det är 2 veckor sedan så inventerar vi alla gäss på de här stora rastlokalerna i Närke. Så det är Kvismaren, Tysslinge, Vibysjön och
0: runt. Jaha, hur många var de då?
1: 12 210 om jag minns det rätt. Och det var mest grågäster som är tidigt på våren. Och sen ska vi inventera om 2 veckor igen. Och då blir det alla gåssorter. Då har det kommit ner det som hette sädgås förut, men som nu har delats upp i skogsgås och tundragås. Och sen kommer det vitkindade gäss och lite bläsgäss och spetsgäss också. Det är många arter att hålla ordning på, men det är kul.
0: Annars brukar man ju betrakta Skåne som gässens rike.
1: Ja, men då tror jag man tänker på de här gässen som man äter och som man föder upp.
0: Jaha, ja.
1: Men det är sant, det är väldigt mycket gäss som övervintrar i Skåne numera. Och det där har blivit ett hel del problem också för lantbrukarna.
0: Oh ja, men det är inte i Närke då?
1: Jo då, en del, fast de här höstgästen, och då är det ju inte riktigt så... alltså då har ju inte sådden kommit igång på samma sätt och sådär. Men visst, det blir lite trampskador när man har fått igång med höstkorn och höstvete och så. Men annars är det mest gödning när de går på åkrarna.
0: Ja, just det. Men tranorna var till besvär på våren för lantbrukarna i länet.
1: Ja, men det är likadant på hösten nu. Nu är det ju väldigt mycket tranor i framförallt Kvismaren. Jag tror de räknar till 18 000. Jag tror jag har dem. 18 905. Tranor flög in i måndags till sina övernattningskvarter i vassarna och sjöarna där. Så att det är ju... Men på hösten ställer de inte till samma bekymmer som de gör på våren.
0: Men så många var det ju inte när vi hade... När du redovisade rekord för tranor i Närke i mars för några år sedan. Var det 5400 det var, något sånt där?
1: Ja, nu tänker du på sångsvanar.
0: Nu tänkte jag på sångsvanar.
1: Ja, för hållet
0: får
1: det ingen.
0: Ja, nu får...
1: Tranor har det alltid varit gott om på hösten i Kvismaren. Jag tror att de har något rekord som är en bit över 20 000.
0: Oj då!
1: Och det är ju sådär med tranorna att de är ju... Man kan, den här veckan brukar ju vara den veckan som det är flest, men kanske när det ska bli varmare väder så kanske de kommer vänta någon vecka till innan de sticker. Får vi se på måndag om det kan bli en ännu högre siffra eller om några har hunnit börja pipa söderut.
0: Mm. Hur är hösten i år då för fågelflyttare?
1: Ja, alltså man kan säga att hösten för fågelskådare är ju alltid väldigt spännande. Och vet du varför?
0: Ja, du, nej.
1: Jo, det är för att på våren, ja, då har alla fåglar så jäkla bråttom, de ska upp i sina lokaler. På hösten, då har det fötts mycket ungar och de ska ta sig söderut, och då går det mycket långsammare. Och då är det ungfåglar, de ser lite annorlunda ut. De har ingen sång, så man måste... Det blir en
0: måste
1: större
0: hjälpa dem att sjunga då?
1: Ja, nej, men det blir en större utmaning för fågelskådare att man måste se dem på ett helt annat sätt. Eller kanske lära sig locklätet eller varningslätet.
0: Ja.
1: Så för fågelskådare är det en mycket, mycket större utmaning. Men det finns också 3 gånger så mycket mer fåglar att titta på. Och det där är ju jättespännande, tycker jag då. Och för de flesta fågelskådare. Nybörjare är jobbigt, då vill man ha dem på våren. För då vill man ha dem att sjunga.
0: Ja, det är lättare för mig då att titta på fåglarna på våren.
1: Ja, absolut. Och höra dem framförallt.
0: Ja, precis.
1: För det måste man göra.
0: Ja. Jo då. Men har flyttintensiteten påverkats av höstvärmen? Det har ju varit rätt varmt i september.
1: Ja, alltså fåglarna reagerar ganska långsamt. Så kan man väl säga. Det verkar.
0: Det gäller ju inte ornitologer då.
1: Nej, nej men de flyttfåglarna verkar inte riktigt anpassa sig på hösten på samma sätt till ett varmare klimat. Vi får se lite om tranor flyttar. Däremot vad man kan se det är ju att det är fler gäss och andra som inte flyttar så långt som övervintrar istället. Och många i Skåne och kanske till och med längre upp och sångsvanar övervintrar. Tranor övervintrar också. Till och med här uppe i Kvismaren är det enstaka tranor som går ibland. Och det, vi vet ju att det är fler och fler koltrastar som övervintrar. Alltså fler och fler av de här som kortflyttarna som inte kanske baska ner till norra Europa eller England eller de prövar att stanna kvar, så att de har absolut anpassat sig till en till ett varmare klimat, men inte så många då, de flesta sticker ändå.
0: Mm.
1: 85-90% av alla fåglar i Sverige, de piper söderut därför att de måste, och du vet ju att höststräcket som vi säger, det börjar redan i juni. Ja, till och med några som sticker i maj. Så att det är lite att säga att nu drar fåglarna söderut innan sommaren har börjat. Det är lite tungt att säga det till dem som längtar efter sommaren.
0: Ja, precis. Jag försökte ju locka hit i augusti, men det tyckte du var för tidigt.
1: Ja, det är för tidigt. Ja, ja. Nej, men nu kan man ju säga att nu är det ju oktober är väl en september och oktober är en jättefin. Det är ju två jättefina månader för att titta på höststräcket och uppleva det.
0: Men även om du då är gedigen närking och gör propaganda för fågelskådning i Närke, så tror jag väl att du åker till Öland ibland på hösten.
1: Hör och häpna nu på söndag, då åker jag söderut.
0: Ja.
1: Jag åker inte till Öland, jag åker till Revsudden och det ligger på fastlandet norr om Kalmar.
0: Ja.
1: Och där ska jag stå och titta i en vecka på alla de sjöfåglar och andra fåglar som flyger i Kalmarsund. Det trängs ju de ihop då. Så allting som flyger där i sundet kan man då se från det som heter Revsudden. Och en jättefin sträcklokal att titta på. Så att, och hoppas jag får, det blir väl mycket prutgäst, det blir bläsänder, ejder hoppas jag på, sjöorre, ja, lommar.
0: Är det något speciellt projekt som gör att du ska just dit och titta på sjöfågel då?
1: Nej,
0: eller?
1: Det är bara att det är en väldigt trevlig fågellokal, en väldigt trevlig sträcklokal, och sen ja, då, när man har varit där några år så skaffar man sig kompisar och sådär, och då blir det liksom, det är lite kalmarskådare som jag brukar hänga med, och då blir det lite samvaro med det där också, men framförallt så är det att man kan se över hela sundet, och då kan man också, det är en utmaning att kunna känna igen fåglarna, och det är en helt annan typ av fågelskådning än när man lyssnar och går runt här i Närke och så, utan de kommer och sen ser man dem under en ganska lång period, och förhoppningsvis kan man då skilja de olika arterna åt, och ja, då kan man ju ha kanske sådär en 5-6 tusen sjöorrar, 10 tusen ejder, lite vindkännare gäss, prutgäss, alltså kanske kan komma en bra dag, kanske kan komma en 20 000 fåglar och flyga förbi, och det är ju kul liksom, det händer någonting hela tiden.
0: Mm. Jag hade ju tänkt med den frågan få dig att säga att Ölandsbron betyder någonting för er fågelskådare, men den har ju inte du någon glädje av i nästa vecka då?
1: Ja, det är klart att händer lite spännande saker på Öland, och Ölands södra spets är ju en av de hetaste fågellokalerna på, ja, på hösten. Så,
0: jag trodde det.
1: Kan jag tänka mig åka dit också? Det är så, det är ett gäng ifrån fågelföreningen här i Närke, de sticker till Öland här inom kort för att uppleva det fantastiskt fina höststräcket och höstskådningen på södra spetsen på Öland.
0: Hör nu på den här cliffhängen. Mm. 30 september 1972 öppnades Ölandsbron. Därför tänkte jag att vi skulle spela vid Färjestaden. Vad tror du om den kopplingen?
1: Ja, det är jättebra. Tänk vad mycket enklare det är nu innan man, du vet, bara köra rakt över istället för att stå och vänta på färjan. Ja. Vid Revsudden.
0: Ja.
1: Därför där gick den förut.
0: Ja. Och där stod du och väntade då som liten pojke?
1: Ja, jag var inte där så många gånger då, men så, det är många fågelskådare som har stått och väntat där.
0: Ja.
2: När nätterdagen kom en i lund hade

till Byxelkrok. Faderallanda, faderallanda, nej stormen brok, faderallanda, i denna lugna hamn. Och jagar själv en ölandstok, faderallanda.

gå ut och stick en vildsvinsgalt. Fadrallanla, fadrallanla, och red mig palt. Fadrallanla, och fly mig kannan mor. I många år jag slukat salt. Fadrallanla, fadrallanla, i många år jag slukat salt. Och det gör törsten stor.

I Arontorp där blommar en ros. Fadrallanda, fadrallanda. Men jag far min kos, fadrallanda. Från rosorna på strand. Jag är en öländsk lätt matros. Fadrallanda, fadrallanda. Jag är en öländsk lätt matros.

0: vid Färjestaden med Anders Börje, som egentligen heter Börje Andersson, men som artist kallade sig Anders Börje. Har det varit några sensationer i fågelskådandet i höst? Har ni sett några rariteter som ni inte har sett förut eller som ni har väntat på?
1: Det har väl inte varit några riktigt sådana där stänkare som vi brukar säga, riktiga överraskningar. Men det är klart, plötsligt så dyker upp en vitugd dykand i kvismaren. Det är ju sådana där som man inte ser varje gång. Det var det tredje, fjärde fyndet i Närke någonsin och så. Nej, men annars är det ju, för många fågelskådare så är det just det här med sträcket som är väldigt speciellt. Och det har ju några fina lokaler. Dels är det då de här rastande gässen både i Tysslingen och Kvismaren och tranorna som man kan kika på. Men sen kan man också, de flesta småfåglar, de flyger ju på natten. Men de fortsätter att flyga lite på morgonen också, så att man har en chans att också vara på Hjälmarens norra strand. Det kan vara en sån där bra plats. Venakullarna här inne i Örebro är en bra plats. Och vet du varför?
0: Nej.
1: Jo, när småfåglarna kommer norrifrån så kommer de och så möter de Hjälmaren som är liksom ett stort hinder. De vill inte gärna flyga över vatten då. Nej. Så då fortsätter de att flyga efter norra Hjälmarens norra strand och in till Örebro där. Och då kommer man till Venakullarna. Och där kan man då, det blir som en liten trapp där som samlar de ihop sig där. Och där står det en del fågelskådare ibland på morgnarna och räknar fåglar. Och då måste man vara duktig på läten, för det kan vara svårt att se dem riktigt. Eller svårt att rekognera dem. Alltså, vad heter det? Identifiera dem upp mot luften. Ja. Men om man är duktig på läten, då kan man, men dit kan man gå om man vill ibland. Så kan man se fågelskådarna stå där och så räknar de. Och ibland kan de ha sådär en 1300 bergfinkar. Eller...
0: Men sådana här stänkare som du säger då, ja. Det kommer ibland några sådana också då? På...
1: Alltid. Det kommer alltid några stänkare. Så är det ju då. Det är bara att man vet inte när de kommer. Det är väl lite det som är lite grejen där då. Men visst, här i somras plötsligt så var det en gulbröstad snäppa. Jaha. Råkade, när jag var på väg förbi Linköping, så stod den där i Svartomynningen. Och då klart, det heter Svartomynningen där också, konstigt va?
0: Men,
1: ja, det var ju bara ut och titta. Det var ju första fyndet någonsin i Östergötland och det var väl nionde fyndet i landet. Så där, väldigt ovanlig fågel. Folk vallfärdade dit, jättekul. Det händer ju.
0: Är det Facebook som gäller då när ni ser någonting för att larma era kompisar, eller håller ni det hemligt?
1: Nej. Numera så är det, om det inte är en väldigt skyddsvärd art, då får man ju alltid fundera på det där då. Men nej, nu är det nog, de flesta hårdskådare som vi säger, de är anslutna till det som heter Bird Alarm. Och det är en sån här apptjänst som man prenumererar på. Men där larmas alla de här hetaste arterna ut då. Så det säger liksom pang, pang, pang, så plingar i telefonen och då får man precis plats och sådär. Och

0: Ibland är det bilder och allt det där också.
1: Flyttfåglarna heter en låt med andlig karaktär som är skriven i Kumla. Det är Lydia Litell som har skrivit den. Så jag kunde liksom inte undvika att ta med den också då. Eftersom du pratar så mycket om Närkings fågelskådning.
0: Ja.
1: Så då får Lydia Litells Flyttfåglarna vara med i dagens program. Och det är dalkarn Artur Eriksson som framför den.

0: Det var närkingskt, så du förstod.
1: Ja.
0: Och det är ju när du pratar också. Men det finns väl fåglar som inte bor alldeles bortom knuten heller?
1: Nej, alltså det som är, tycker jag, är lite spännande med fåglar just nu, det är ju att ny teknik också får fram ny kunskap om fåglarna. Och,
0: hur då?
1: Ja, men till exempel man kan sätta på små ljusloggar då på fåglar. Då kan man se hur långt de flyttar och på vilket sätt och på vilken höjd. Och alltså allt sånt där som var svårt för oss. Och, ja, men det är svårt att hänga med en liten fågel, hur den strategier och allt sånt där. Va? Men, men till exempel, bara för att ta ett exempel. Man satte på en ljuslogg på en myrspov som häckade i Alaska. Och man vet att de är långflygare. Mm. Och den ska ner till Nya Zeeland.
0: Hoppsan! Det var en bit.
1: Flög den tror du på en enda gång? Eller rastade den någonstans?
0: I Närke.
1: Vidjöarna. Inte Närke. Nej, den flyger till Stilla havet där, på andra vägen.
0: Ja, den tar andra vägen, ja.
1: Den flög 9 dygn i sträck.
0: Oj!
1: Alltså, det här visste man ju inte tidigare. Och hur i hela friden kan de ha samlat på sig sådana fettreserver så att de kan flyga 9 dygn i sträck? Det är du. Alltså,
0: men hur klarar de livet sen då?
1: Vi frågar, men det är klart att de går ner i vikt och det är klart att det är liksom en enorm påfrestning. Och jag kan tänka mig att inte alla klarar det här då. Men otroligt fascinerande.
0: Ja, visst är det.
1: Här i Kvismaren så har man studerat trastsångare väldigt länge. Har man också satt på dem ljusloggar.
0: Mm.
1: Och då vet man att de flyger då ofta etappvis. De ska ju ner till söder om Sahara då. Men har man kunnat se på vilken höjd de flyger? Och då visar det sig att de flyger på 2000 meters höjd på natten. Och sen lyfter

0: lyfter dem upp till 5000 meters höjd. Ja, just det, på dagen.
1: Ja.
0: Och man tror då att det har helt att göra med att det går åt sån enorm energi när man flyger. Och de blir väldigt varma. Och för att kunna hålla samma luftkylningstemperatur så varierar det här på dagen och på natten då. Och det där är ju också extremt spännande det här. Och de flyger alltså, när de kommer ner till Sahara så är det, vill de inte rasta där. Då kör de allting över Sahara i ett streck då. Och just det där med att de reglerar temperaturen, för det förstår man ju, en som flyger hela tiden, förstår vilken energi, det är väl som för oss att springa ganska fort. Hur gör man för att kunna hålla kroppstemperaturen under så lång period? Ja, man reglerar det med höjden i luften. Och det där är, ja, wow, vilken liksom fascination.
1: Ja.
0: Sen har vi silvertärnan.
1: Men den här, ja. Men Sahara, om jag får stanna där.
0: Jajamän.
1: Sahara, är det som då Hjälmaren? Alltså man vill inte flyga över något
0: Nej, man måste flyga över där. Det är långt att ta sig runt. Så att där handlar det om att ta höjd och göra det på ett streck. För man vill nog inte gå ner i sten eller sand när det är koket. Möjligen då på natten kanske. Men många av dem flyger rakt över och försöker ta det där i en etapp då för att liksom minska påfrestningarna förstås.
1: Mm.
0: Alltså, ja. Vi har ju silvertärnan också.
1: Ja.
0: Det är ju våran längsta flyttare. De häckar ju längs kusterna men också långt upp i norr.
1: Mm.
0: Och de flyger då, de ska ända ner till Antarktis.
1: Oj, ja.
0: Och de, vad var det vi pratade om? Det är kanske den fågel som är längst i solen. Ja. Eller använder ljusa dagar mest då. Så att de flyger då, börjar flytta i juli, ut i Atlanten en period, ner längs Afrikas kust, vänder ner, sen ska de bort mot Nya Zeeland och sen flyger de ner till Antarktis. Och sen på våren då följer de Antarktis kusten. Där nere är det ju då sommar och våren smälter och sen kommer de upp och sen längs Afrikas kust och sen upp igen och så ska de häcka här upp. Och de är ju på vingar i stort sett 10 månader om året.
1: Mm. Men vet man hur länge sådana fåglar lever?
0: Ja, det vet man ju. Bland annat genom ringmärkning och så. Det är lite olika beroende på olika fågelsorter då förstås.
1: Dör de fortare då när de har varit uppe och flugit så här länge?
0: Nej, det tror jag inte. Nej, de har ju sin strategi klar.
1: De har lika lång levnadsålder som andra fåglar.
0: Ja, man kan ju säga att de flesta fåglar dör ganska fort då, om man uttrycker sig så. Det är hög dödlighet bland
1: fåglar. Det är
0: fåglar,
1: hårt liv att vara fågel.
0: Väldigt hårt liv. Ja, du vet ju att det häckar ju ungefär, vad vi brukar säga, 75 miljoner fåglar i Sverige varje år.
1: Ja.
0: Och sen föder de i genomsnitt 3 ungar per
1: par. 225 miljoner då.
0: Ja, plus de som redan finns då. Så
1: det blir 300.
0: 300 miljoner. Och sen när de kommer tillbaka nästa år igen, ja då är det fortfarande 75 miljoner. Så att det går åt väldigt mycket fåglar, både i Sverige då, som småfåglar blir mat åt andra och svårt att överleva. Men även flytten gör att det blir många som, ja, men sen är det en del som är gamla, en del som dör och är sjuka och allt sånt där då. Så att antalet fåglar är ju ganska konstant, vilket är fascinerande med tanke på att de föder ganska många ungar.
1: Jaha. Men vi får se hur det blir, hur många som är kvar i vinter, för då får du väl komma tillbaka om inte förr när det gäller fågelräkningen i slutet av januari.
0: Ja, då får vi se om det kommer ännu mer fåglar som vågar stanna. Om det är nya arter som vågar stanna förutom koltrasten och gärdsmygen och några till.
1: Du är Länsradions utsända.
0: Jag håller koll där ute. Bra.
1: Stort tack för att du kom hit idag.
0: Tackar, tackar.
1: Nu ska vi gå till Värmland. Där är du inte och tittar på fåglar så mycket.
0: Nej, men det händer ibland.
1: Sven-Olof Pettersson i Sven Ingvars har födelsedag idag. Han fyller 87 år. Föddes 1939. Och han föddes faktiskt på rätt ställe i Sverige, i Göteborg. Av alla platser på jorden. Saxofonist. Och här ska han vara med och spela i gruppen Till dans med Karlstadtöserna.

0: Jag hörde att det kvittrade förut, men det kanske är fler som vill vara med och tävla.
1: Kanske det.
0: Så vi tar frågorna i repris. I vilken stad föddes artisten Martin Ljung? Föddes han 1 i Göteborg, kryss på Lidingö, 2 i Luleå. Vem har komponerat operan Porgy and Bess? 1. George Gershwin, kryss Irving Berlin eller 2. Louis Armstrong. Och fråga C. Den 30 september 1938 kom Storbritanniens premiärminister hem med ett papper som han och Adolf Hitler hade skrivit på. Och på det pappret så handlade det om fred. Så premiärministern ropade ut till menigheten: "It will be peace in our time." Det blev det ju inte. Men vem var premiärministern? 1. Clement Attlee, kryss Neville Chamberlain eller 2. Sir Winston Churchill.
2: Det är dags nu. Och ni bara sitter här utan att märka vad som håller på att hända. Förstår ni inte att det nu, just nu, jag, här, vi, va? Måste man förklara en sån självklar sak? Måste man sjunga?
3: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär? Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: vi ena så spottar i händerna. Vi ska klara av det. Än om bördan blir tung, så kläm i för vårt fosterland och kung. Vi alla som bor i detta urgamla land, på dess slätter bland bergen vid stränderna. Vi ska klara av det med den urgamla hand som har knutit det fasta släktskapsband. En liten bit varenda dag med kraft.
1: Vi lämnar Martin Ljung, vi ska klara av det, och går över på Gunilla Pilblad som också ska klara av det hon ska göra. Hon har sagt att hon vill vara med i länsradion idag och berätta om att det ska vara filmvisning i Riseberga ikväll. Nej, inte i Riseberga, utan på Sparbanksbörsen. Men om Riseberga. Är det så nu då?
2: Ja, nu ska vi klara av det. Och det stämmer. Det är på Sparbanksbörsen i Fjugesta som det ska visas en film.
1: Jaha.
2: från en föreställning, en musikalisk teaterföreställning som spelades i Riseberga klosterruin för faktiskt 23 år sedan.
1: Mm-hmm.
2: Den heter Korsystrarna i Riseberga.
1: Mm-hmm. Men det fanns väl inget kloster i Riseberga 1303?
2: Jo, visst fanns det det.
1: Hade
2: absolut.
1: Det börjat redan då? Birgitta föddes ju det året.
2: Ja, och för att svara på den första frågan, så Riseberga kloster grundades i slutet på 1100-talet. Man vet inte det exakta året, men någonstans på 1170-talet kan man anta. Och det här med heliga Birgitta, det var ju så att 2003 så var det ju precis som du säger 700 år sedan hon föddes.
1: Ja.
2: Och då skedde det ju aktiviteter på många platser i landet som på något vis då har en anknytning till heliga Birgitta. Så och även Riseberga.
1: Hon föddes ju i Uppland.
2: Ja, precis. Och hennes koppling till Riseberga, det är ju att två av hennes döttrar var satta i klostret. Olika tider och i olika tillfällen i sina liv. Så man kan ju förmoda att Birgitta och även Ulf, kanske hennes man, att de har varit i Riseberga kloster. Nu är det ju inte så direkt att den här föreställningen handlade bara om det, men det var på det här viset, om jag får berätta, att när det här stod klart att man kanske skulle kunna uppmärksamma det i Riseberga på något vis, så fick dåvarande kultursekreteraren i Lekebergs kommun, Vivian Högman, hon fick en idé. Det fanns nämligen ett manus till en teaterföreställning. Den hade spelats där 13 år tidigare. Och det var just det här Korsystrarna i Riseberga, skrivet av Agneta Conradi Mattsson, Örebrokvinna, mycket historiskt intresserad, som har gett ut en fin bok om Riseberga också.
3: Ja.
2: Idén var då att man skulle ta upp det här igen på ett nytt sätt och sätta upp det här spelet. Det handlar egentligen om, enkelt uttryckt, om vardagen i klostret. Om nunnorna där, om noviser och om olika människor som kom i kontakt med klostret. Så det är en beskrivning av vardagen i klostret. Men det är också mycket musik i det, i den här uppsättningen som gjordes 2003. Då det finns en särskild nunnekör som sjunger tidstypiska sånger. Ja, och sen så skrev Agneta Conradi Mattsson, hon skrev om manuset lite så att man fick in det här även då med Birgitta och hennes döttrar.
1: Mm. Så det var inte med i det första manuset
2: nej,
1: då från 1990-talet?
2: Nej. Och när det här skulle till så var det ett större projekt där regionen var lite inblandad. Men så bildades det också en förening som hette Föreningen Riseberga Spel. Mm. Där både jag själv då och Vivian Högman var med. Och det var också det här sommaren som blev startskottet för att man startade en regelbundna guidningar i Riseberga kloster, och det har ju hållit på varje sommar sedan dess. Men av olika skäl så kände vi nu att det skulle vara jättekul att få visa den här filmen igen, för intresset för Riseberga, det är alltid stort. Det kommer jättemycket folk dit varje sommar, och på Sparbanksbörsen finns det en fin bioanläggning, så då blir det här ett samarbete mellan Lekebergs revysällskap och föreningen Riseberga Rediviva, som det heter idag.
1: Ja, och det är den här föreställningen som ska visas då på film ikväll då?
2: Ja, precis. Då kan man komma till Sparbanksbörsen. Det börjar klockan 19 och det är alltså fri entré. Och ingen bokning, utan vi räknar med att alla intresserade får plats, och så får man sitta där i godan ro och titta på den här fina föreställningen. Det finns lite, man kan köpa lite fika och sånt där under tiden också, men det är ett bra tips till alla som gillar teater och som framförallt är historiskt intresserade.
1: Ja, jag lade märke till att du sa att hennes döttrar sattes i kloster.
2: Ja,
1: gick de inte frivilligt i kloster?
2: Nej, speciellt inte den ena, för hon kom dit som väldigt späd.
1: Ja, ja.
2: Så i klostret, det här handlar ju om döttrarna Ingeborg och Katarina, och nu hoppas jag att du inte börjar fråga mig om detaljer, för du kanske inte vet på det.
1: Det är många som men, har hoppats på det före dig.
2: Ja, men vad jag vet däremot är ju att verksamheten i klostret, som ju var väldigt omfattande, särskilt när man är inne på 1300-talet. Så alltså klostret var ju en plats där man fick besuttna familjer betalade för att ge sina döttrar en kristlig uppfostran, en bildning. Och då var man ett antal år. Det var som att gå i skolan på ett fint sätt. Sen fanns det ju de som valde att gå vidare och vilja gå hela vägen ut, så att säga. Och genom olika graderingsprocesser sen bli vigda nunnor.
1: Tack för det och lycka till ikväll då.
2: Ja, det ska väl inte vara något problem, hoppas jag. Bara tekniken fungerar. Det kan du prata med han på andra sidan bordet om det.
1: Men jag törs inte.
2: Det gör den. Men jag hoppas det kommer mycket folk. Och tack för att vi fick vara med och berätta om det här.
1: Tack ska du ha för det. Och nu ska han på andra sidan bordet få spela en av sina favoritlåtar. Take the A-Train med Duke Ellington. Då mår han gott.
2: Jag trodde det skulle bli en klosterträdgård, men inte.
1: Nej.
2: Bra. Tack så mycket.
1: Tack ska du ha. Hej med dig.
2: Hej.

Du har väl lyssnat på Duke Ellington från United States of America. Nu ska vi lyssna på en sångerska som kommer ifrån Ecuador istället för USA, från den södra delen av den amerikanska kontinenten, eller vad man ska säga. Även om det finns väl inget annat än Amerika för Donald Trump idag. Han ska väl regera över hela kontinenten, tror jag, nästan. Men Gladys del Pilar, hon flyttade till, eller kom till Sverige och från Ecuador, och hette Eva del Pilar. Var född som, nu ska jag försöka hitta hennes förnamn eller efternamn då. Hon gifte sig med Berg, så hon hette det så småningom. Och hon sjöng mycket, åtminstone förr. Nu börjar hon ju komma upp i 60-åren. Hon föddes 11 oktober 1967. Just det. Nu ska hon sjunga Afrodite, som hon var med och tävlade i Eurovision 1994 med.

Det var Gladys del Pilar som vi hörde. Eller Eva del Pilar Berg. Det vackraste sjöng hon. Den 30 september 1791. Då hade Mozarts opera Trollflöjten urpremiär i Wien. Och i den operan finns Nattens drottning, en koloraturaria där sopranerna verkligen får upp och pröva sina vingar på höjderna i tonskalorna. Här är Luciana Serra som provar hur Nattens drottning kan flyga upp i tonhöjderna.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Är ni nyfikna på rätta svaren, kanske? Då ger vi dem nu då. Martin Ljung, han föddes i Luleå. Det var en tvåa då, i så fall. Och den som komponerade Porgy and Bess, det var George Gershwin. Och det här premiärministern som kom med sitt misslyckade papper, Peace in Our Time, 1938, när vi hade en lång, lång krigstid framför oss, ända fram till 1945. Det var Neville Chamberlain. Det innebar alltså att raden var 2-1 kryss. Har du sett den raden?
1: Ja, den hade vi många på här. Så nu har vi lottat fram en vinnare då. Och det blir då Kalle Gustafsson i Örebro.
0: Där ser man. Grattis, Kalle. Man måste betäckna dig och din fru som trogna länsradiolyssnare, verkligen. Det är roligt att ni förser era dagar med länsradioinnehåll. Det verkar ju som ni är nöjda med det också, eftersom ni hör av er så mycket både på onsdagar och torsdagar. Och vi har ju också setts ute när vi luftar på redaktionen och finns någonstans. Ni var ju med när vi var på seniordagen den 8 december. September! Fel månad där du, ja. Dagstannerby. Men september har det varit, va?
1: September, det har väl varit, ja.
0: Det var, december det har inte varit än.
1: Nej, inte än.
0: Inte än.
1: I år.
0: Inte. Något år förut. Porgy and Bess hette alltså operan som George Gershwin hade skrivit. Och då ska vi lyssna till I've Got Plenty of Nothing ur den operan som hade premiär den 30 september 1935. Den andra operan idag som vi uppmärksammar för dess premiär. Den andra var ju 1791. Det är ju lite långt mellan åren, så det kan man inte säga att de upprepar sig, utan det är okej med två operor den 30 september 1791 och 1935.
1: Så jag vill vi lite operakanalen här då?
0: Ja. Ja, just det.
1: Ja, vi kör den här.
0: P1s paussignatur och operakanalen från P2. Det här är en allemansradio verkligen.

0: Det där var inte Sammy Davis Jr. Dag Strandeby.
1: Nej. Det var den jag hittade. Då? Det var Ella Fitzgerald och Louis Armstrong.
0: Ja. Det hördes ju faktiskt. Jag insåg det också, men jag tänkte att du kan få korrigera mig, så har du gjort något.
1: Så har jag gjort något idag, va? Ja, men det är skönt.
0: Vi har fått gäster i studion. Vi hade tänkt att vi skulle spela Det kommer bli bra, men det blir nästan svårt för 11.40, va? Hur lång är Det kommer bli bra?
1: Den är 3.51.
0: Och klockan är redan 11.38. Ja, vi sparar den och så låter vi Karin Nordström och P.O. Larsson prata. Välkomna till Länsradiostudion.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
2: Så mycket.
0: Du är ordförande, Karin.
2: Ja, jag är ordförande.
0: I Gula korset.
2: Ja.
0: Vad är Gula korset för någonting?
2: Det är en sjuksköterskeförening, en kamratförening. Och ifrån början, jag vet inte om du ska dra det, men jag kan säga bara lite kort svar på frågan. Sjuksköterskor som utbildades i Örebro, Bråsen, hade ett gult kors.
0: Mm.
2: Motsvarande det röda korssjuksköterskor i Stockholm. Men i Örebro hade vi Gula korset, så där kommer namnet Gula korset ifrån.
0: Jaha. Ja, det finns ju många färger på kors.
2: Ja, det gör
0: i
2: det.
0: I olika organisationer.
2: Ja. Ja.
0: Gröna korset, röda korset, ja. Blå korset.
2: Ja. Och många olika bråser, sjuksköterskebråser överhuvudtaget, beroende på vad man har gått sin utbildning.
0: Och du är sjuksköterska?
2: Jag är sjuksköterska i grunden. Har jobbat i 50 år som sjuksköterska.
0: Jaha.
2: Aldrig varit ledsen över det, utan alltid varit stolt över det.
0: Jaha.
2: Roligt att gå till jobbet.
0: Ja. Det är ju bra att du ser det så, men ja. Efter 50 år går du till jobbet fortfarande då? Eller?
2: Nej. Nu är jag pensionär.
0: Ja. Kan du hålla dig borta från sjukhuset då?
2: Ja, det kan jag.
0: Det
2: göra.
0: Finns ju de som kallas in även som...
2: Ja, men jag skulle nog kunna få kallas in också. Det sista jag gjorde, det var att jag tog ansvar för Bolungsängens vaccinationsmottagning och byggde upp det tillsammans med en annan sjuksköterska, Agneta, också. Så vi tog ansvar för det. Och Aha. rekryterade personal som vaccinerade och registrerade och sådär. Så det Aha. var ju det sista stora jag gjorde. Och då, det var ju mycket jobb, men det var ju ett viktigt jobb för att få bort pandemin.
0: Mm. Du är kassör, P.O. Larsson.
3: Stämmer precis.
0: Är du också sjuksköterska?
3: Jag är också sjuksköterska
0: ja.
3: Sedan 1974.
0: Ja.
3: Jobbat på USA på kirurgkliniken i över 30 år.
0: Ja.
3: Och på Lindesbergs lasarett i 16 år.
0: Ser du?
3: Ja, så jag har också kamperat ihop med sjukvårdslivet i ja, nästan 50 år.
0: Ja, 34 och 16 blir väl 50?
3: Ja, precis.
0: Ja.
3: Om man räknar.
0: Ja. Fast jag sitter i direktsänd radio.
3: Ja, det stämmer precis.
0: Ja. Men det är rätt många kvinnor som är sjuksköterskor.
3: Det är många kvinnor som är sjuksköterskor, men det finns...
0: Det är därför du har trivts så bra då, eller?
3: Ja, det är... Jag trivs bra med det. Men det finns också män, killar som utbildar sig till sjuksköterska. Det började redan i början på 60-talet här.
0: Mm.
3: Första sjuksköterskan här i Örebro som var manlig utbildades. Sven Janeheden tror jag vill minnas att han hette. Mm.
0: Ja.
3: Men genom åren så har jag haft många manliga kollegor på kirurgkliniken och på andra ställen.
0: Mm.
3: Mm.
0: Det är ju bra.
3: Men i föreningen här är det inte så många män. Vi har på sin höjd varit 2-3 stycken medlemmar. Och det saknar jag lite grann, för det finns ju fler som skulle kunna vara medlemmar.
2: Absolut.
3: Kassör har jag varit i föreningen i över 30 år. Jag har varit medlem i föreningen i ja, säkert mer, 40 kanske.
0: Varför blev du medlem då?
3: Ja, jag blev rekryterad av en väldigt engagerad ordförande. Tyckte att jag borde engagera mig i föreningen, vilket jag gjorde.
0: Ja.
3: Det var vår dåvarande sjukvårdsföreståndare Ann-Marie Eriksson som var ordförande i många år.
0: Och hon värvade dig som
3: hon
0: kassör?
3: Hon värvade mig, ja, precis.
0: Hon tyckte att det behövdes någon som tog hand om pengarna ordentligt?
3: Ja, kanske så.
0: Ja. Vad är det ni gör i Gula korset då, Karin?
2: Ja... Alltså det fyller ju en social funktion för väldigt många. Vi träffas Vi har gemensamma luncher. Vi ordnar resor, studiebesök, föredragningar från olika personer, och det behöver inte alltid enbart hamna om sjukvård, utan det finns ju mycket annat. Ett ständigt lärande, det är ju det vi behöver för att hålla oss lite alerta och fräscha också. Jag menar, det behöver ju alla äldre tänka på, att ständigt vara nyfiken och så. Uh-huh. Men att vi försöker tillgodose det. Sen delar vi ut stipendier till sjuksköterskestuderande på universitetet. Och då får de som får stipendien, den personen eller två, det är 10 000 vi delar ut, men de kan vara två som delar på det. Så. Men då får de berätta, och då får man ta del av nya rön och sånt som de har skrivit om i sina uppsatser och kan berätta för oss. Vi är också medlemmar i något som heter Intakts vänner, som ligger i Indien, som där vi delar ut gåvor till de pengagåvor varje år. För det är föräldralösa flickor, så att de får större möjligheter att ta sig fram här i livet. Det handlar ju om utbildning och alla möjliga delar. Och då har vi den andra mannen i föreningen, Bellun Larsson, som har varit i många år engagerad där, som åker ner till Indien med någon sorts ojämna mellanrum. Så vi har lite koll på också hur de här pengarna hanteras.
0: Pell-Uno har varit här också.
2: Det kan jag tänka mig. Mm. Att han är en känd person i Örebro, Pell-Uno. Absolut. Han har gjort mycket bra, och även som sjuksköterska.
0: Men det här med resor, jag fick ju lite svar då. Reser ni till Indien också?
2: Nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi inte.
0: Men det har han inte gett pengar till, Per.
2: Nej, han håller lite hårdare i börsen. Vi är ingen rik förening och sådär.
0: Vart reser ni då?
2: Ja, nu senast så var vi vid Askersund, Stjärnsunds slott. Jaha. Och fick en guidad visning där. Och sen gick vi runt lite runt omkring, och sen så var vi till Rönnekapell och fikade sen efter vi åt lunch där vid Stjärnsund också och så. Och vi har varit i Karlstad.
0: Så de här resorna är inte alls kopplade till sjuksköterskeverksamhet då?
2: Nej, men då, det är ju mer det här sociala, att knyta ihop människor och så. Och sen har vi varit på Soliden, det kan jag verkligen rekommendera, ett besök, och det kombinerar vi det. Dels med lite aktiviteter där på Soliden och lunch, men sen var vi och besökte Karin Ward, våran världskända konstnär, och gick runt och fick en visning av henne. Det kan jag verkligen rekommendera.
0: Soliden, är det Örebro du talar om?
2: Ja, Soliden i Örebro. Ja,
0: vi har nämligen pratat om Öland tidigare.
2: Ja,
0: i programmet.
2: Ja, det finns,
0: och det finns ju Soliden där
2: ja,
0: också.
2: Ja, det finns säkert på fler ställen. Det
0: ja, jo, inte. Fast ja. Det är ju rätt känt på
2: Öland. Ja,
0: eftersom kungaparet håller till där. Eller kungafamiljen.
2: Ja, men vi gör lite sådana resor också. Och ja, nu sitter vi och funderar på vad nästa års resa ska vara och sådär. Så vi.
0: Men Karin sa här, Per-Olof, att ni är nyfikna på nya saker och sånt där. Har ni föredrag då om nyheter inom sjukvården och så då, eller?
3: Till vårt årsmöte och till vårt höstmöte brukar vi se till att vi uppdaterar oss på vad som händer i hälso- och sjukvården. Nu i höst så ska vi åka upp till universitetet och få en genomgång av utbildningsdelarna där. Vad som har hänt med sjuksköterskeutbildningen, för den förändras ständigt. Eller utvecklas, ska vi vilja säga, ständigt. Jo. För att anpassas till nuvarande sjukvård. Mm. Vi har också ett julkaffe här framöver. Där ska vi få höra lite granna om hur det är att åka ut i världen och jobba med i olika uppdrag när det gäller Läkare utan gränser till exempel. Mm. Vi har Gunnar Hagströmer som har varit ute väldigt mycket. Han är sjuksköterska, gammal kollega till mig. Ja. Som jobbat här på USA. Han har varit både på Haiti efter jordbävningen, han har varit nere i Afrika,
2: Ukraina.
3: Så han kommer att berätta för oss, att vi uppdaterar oss hela tiden på hur det ser ut och hur det utvecklas.
0: Får läkare komma också, eller är det bara sjuksköterskor?
2: Bara sjuksköterskor. Man måste vara sjuksköterska för att vara med i föreningen.
0: Ja, jo, jo, det förstår jag.
2: Ja, men kom
0: jag,
2: men... och lyssna. Vi skulle inte porta någon om någon kom. Självklart.
0: Men jag menar numera medverkande.
3: Ja, ja, men absolut.
2: Ja, det är jag, ja. Självklart.
3: Ja. Vi har haft medverkande läkare som har berättat om olika saker som de vill... när det gäller forskning och utveckling.
0: Och lovprisat sina sjuksköterskor som de har jobbat
3: absolut
0: ihop med.
3: Men den här är en förening som har väldigt gamla anor. Jag kan väl berätta kanske några ord om vad ursprunget egentligen är till Gula Korsets kamratförening. Början, Karine nämnde här i mitten på 1890-talet, Matilda Svensson var översköterska och husmor här på centrallasarettet. Mm. Och hon var drivkraften bakom att det startades en sjuksköterskeutbildning. Så redan i slutet på 1800-talet så fanns det utbildade sjuksköterskor i Örebro. Och så småningom kom den här broschen som den heter Gula Korset. Mm. Brosch. Och Matildas utbildning och hennes adepter, de var väldigt välrenommerade i Sverige. Mm. Så de var efterfrågade på andra sjukhus. Hon förmedlade sjuksköterskor till andra sjukhus och även till privat sjukvård för de som hade råd att ha privat sjukvård i hemmet. Mm. Men det här blev väldigt mycket för henne att både vara husmor och översköterska på sjukhuset. Så sjuksköterskeföreningen som bildades i början på 1900-talet anslöt sig till en sjuksköterskebyrå som var dåvarande, kan man säga, privat arbetsförmedling.
0: Ja.
3: Och den privata arbetsförmedlingen, dit anmäldes de här sjuksköterskorna som utbildades här i Örebro på lasarettet. Och så förmedlades de ut över hela landet egentligen och hade ett väldigt gott rykte. Mm. Och den här sjuksköterskebyrån, det var egentligen en privat arbetsförmedling.
0: Ja.
3: Och den fanns ända fram till 1955 i april.
0: Ja.
3: Och då försvann den upp i Mellansvenska arbetsförmedlingen. Och då,
0: alltså den statliga arbetsförmedlingen?
3: Den statliga, precis. Och sen kom ju arbetsförmedlingen i början på 60-talet. Då.
0: Ja, fast arbetsförmedlingen i Örebro startade 1909.
3: Ja, se där.
0: Den
3: se
0: första
3: där.
0: Arbetsförmedlingen här i Örebro.
3: Se där.
0: Det har jag varit med och firat jubileum på okay. Arbetsförmedlingen. Så. Det vet jag.
3: Men så grunden till våran förening är egentligen att man hade en liten kassa där man hade en liten, vad ska man kalla det för, en liten A-kassa som den här damen som drev den här arbetsförmedlingen kunde ge lite medel till de som inte hade jobb. Så det var våran grundplåt, 10 000, det bildades den här föreningen med. Så det, och den bildades 55, så vi firade 70 år förra året.
0: Mm. Mm. Nu ska vi lyssna på musik, The Click Song med Miriam Makeba.
4: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called The Click Song by the English, because they cannot say, Onotwane.

0: Det var The Click Song med Miriam Makeba. Men vi sitter och pratar om Gula Korset här. Hur stort medlemsantal har ni i den här kamratföreningen? Du som räknar pengar räknar väl också medlemsavgift?
1: Det gör jag. Ja, men det varierar. Vi brukar rigga runt 100 medlemmar. Just nu är vi lite mindre än 100.
0: Jaha.
1: Men det kommer och går lite grann. Och det är många äldre och de försvinner på ett naturligt sätt så småningom kanske. Men det kommer nya också, yngre, som blir jätteroligt. Ja. Men vi brukar röra oss någonstans mellan 80 och 100 medlemmar.
0: Vad lockar ni unga sjuksköterskor med att bli bättre om de går med i föreningen?
1: Ja, men vi lockar ju sjuksköterskestudenter med att dela ut de här stipendierna. Det är ett sätt att locka. Att
0: de måste vara medlemmar för de stipendierna.
1: Får betala in en medlemsavgift. Alltså det går till så att när vi utlyser stipendiet så är vi på besök, vår ordförande här plus någon mer, och berättar uppe på sjuksköterskeprogrammet för studenterna om att man kan få lämna in sin uppsats eller en liten avhandling som de gör, och sen blir den bedömd. Och sen är det den bästa avhandlingen som vinner då stipendiet. Ibland är det en person som skriver en avhandling och ibland är det två.
0: Aha.
1: Så de får dela på 10 000.
0: Aha.
1: Det är ett sätt. Sen försöker vi genom sociala medier locka nya medlemmar.
2: Ja.
1: Och personliga kontakter väldigt mycket.
0: Mm.
1: Ibland så upplever vi kanske att föreningen är inte så känd. Men många känner till den, men har inte tagit steget riktigt och blivit medlemmar.
0: Men nu känner ju många till den efter den här dagen.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
2: Och sen har vi ju uppdaterat oss lite, så vi har ju lagt ut oss på Facebook och lite sånt där också. Så att vi försöker modernisera oss och vara med. Vi har startat bokcirklar och vi är lite mer... Alltså, sen är vi ju öppna för nya initiativ. Mm. Det kommer nya medlemmar som kan ha bra tips och idéer. Så vi sitter ju inte fast i någon gammal tänk och sådär, bara för att vi är en gammal förening.
0: Mm. Utan, en ny och fräsch ordförande då som tycker om Facebook och sånt där.
2: Ja, det vet jag inte. Men det är väl upp till andra att bedöma. Men försöker i alla fall och utveckla oss och vara lite pigga och alerta på att vara med och inte säga nej och nej, och det har vi aldrig gjort och sådär, utan tvärtom.
0: Mm. Ja, och framtiden nu då, det är det här julkaffet då som ligger närmast på programmet då.
1: Först har vi vårt höstmöte uppe på universitetet. Den tappade jag datumet precis.
0: Ja, det
1: är snart.
0: Ja. Men ska det vara föredrag då också?
1: 16 oktober. Ja, och sen har vi någon mer lunch. Det var en lunchträff här i november. Och sen har vi vårt julkaffe i december.
0: Ja.
1: Där vi träffas och brukar sjunga lite julsånger och ha lite lotteri och prata inför julen och så och träffas. Och sen träffas vi igen efter årsskiften naturligtvis.
0: Ja. Ja.
2: Och då när vi är på universitetet, då kommer vi också besöka KTC, Kliniskt träningscentrum.
0: Jaha.
2: Så då kan vi träna lite på HLR och lite sådana där grejer också, om vi får möjlighet till det. Där är ju studenten själva och tränar rent praktiskt på olika moment. Och sen beroende på hur mycket studenter som är där, så kan ju vi få pröva och så. Men vi får ju en förevisning och en rundvisning på hela universitetet. Nya utbildningen och sådär. Så det är ju ett sätt att uppgradera sig.

0: Kommer du att titta på dina nya kurser, Dag?
1: Det tror jag inte.
0: Professor Strandesjö, Strandeby.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Ja, men då får jag tacka för att ni kom hit. Och lycka till i arbetet. Nu ska vi lyssna på Stad i ljus med Tommy Körberg. Tack för att ni kom.
2: Tack för att vi fick komma. Det var väldigt trevligt.

0: Ni fick delta i programplaneringen lite i Lantbruksnytt här, men störs inte av det. Först är det Arvid Österlund som vi Östlund som ska prata i radio, för vi har ringt upp Arvid i Lerbäck. Hallå Arvid.
1: Hallå, hallå.
0: Där är du. Du och din fru Andrea har satsat på lantbruk och ni är unga.
1: Jajamän.
0: Vad kommer det säga att ni ville satsa på lantbruk då?
1: Ja, det är ju min föräldragård där då. Så vi fick ju frågan av dem när de skulle avsluta sin tid på gården. Och i början var vi inte intresserade, för vi tänkte vem vill jobba med lantbruk, slita och släpa och inte tjäna några pengar. Men till slut, så efter några år när vi jobbade på andra ställen, så insåg vi nog att det fanns nog en charm i det där.
0: Ja. Så då fick mamma och pappa lugna sig innan ni kunde ta över då?
1: Ja, men precis. Det låg ute där ett tag. Om de skulle lägga ut det, menar jag, och sälja det. Men sen så kom vi och sa nej, men vi vill testa. Och även min fru kände också att det kunde vara intressant. Så vi körde ett testår. Ja. Innan vi köpte gården och tyckte att det här var ju underbart.
0: Ja, vad skönt. Vi har ju i Lantbruksnytt i Länsradion uppmärksammat den gården tidigare med lantbrukaren Anders Östlund då, som ekologisk odlare också.
1: Exakt.
0: Och ni odlar också ekologiskt?
1: Ja, vi fortsatte på samma bana där då, och vi känner att det är det vi vill hålla på med. Vi vill inte hålla på med bekämpningsmedel och spruta och sådär.
0: Hur har starten varit för er då?
1: Ja, men bra. Det är lite hackigt som det är när man tar över något nytt. Även jag som är uppvuxen på gården, så är det ändå att driva gården, att vara egenföretagare och ta besluten själv. Det är inte lätt. Så det var lite hackigt i början, men jag tror vi står på benen fortfarande i alla fall.
0: Är det den utbildning ni har då, så från att du har varit på gården och utvecklat dig, eller har ni gått någon skola?
1: Nej, vi har ju inte gått någon sån skola. Vi har ju gått, jag gick samhälle på gymnasiet och Andrea, min fru, gick estet då, så, och varit lärare och lite sådär. Så vi har egentligen ingen utbildning i. Sen har vi gått lite kurser då som har hållits i växthusodling och gödsling och sådär, men lite strökurser bara.
0: Man måste lära sig hur mycket gödsel man ska ströa ut också.
1: Ja, men visst, det är inte bara faktiskt.
0: Inte bara lägga en hög mitt på åkern.
1: Nej, man, det är lite det man tänkte först, men det är ju krångligare än så.
0: Ja. Men du säger, du låter ju som du var tveksamma inför, men nu låter du ju överväldigad av att det är väldigt roligt att jobba då med lantbruket.
1: Ja, men jag är nog lite så som person också. Jag är lite av eller på. Aha. Så när jag tvekade först och då tänkte nej, vi tar anställning på McDonald's och gör något helt annat. Så vi slipper tänka och slipper ha ansvar. Men nu när man väl har gett sig in i det och då får man ju även passion för det och ser att det vi odlar det är givande och folk uppskattar det och vi är stolta över det. Så då var det en hel omvändning.
0: Mm. Har ni några planer nu då för framtiden? Vad är det ni ska göra? Det kan ju inte bara vara att fortsätta i föräldragenerationen, utan ni måste väl utvecklas på något sätt?
1: Ja, nej, men absolut. Det är ju... Föräldrarna gjorde ett grymt jobb innan oss, men man vill ju sätta sin egen prägel på det. Så vi testar lite. Vi har inte gjort några större förändringar och gjort en helomvändning i någon riktning så, men vi testar oss. Just nu är det väl test på lite bärodling. Vi håller på att odla jordgubbar och det är väl det inom lantbruk att det tar ju några år innan man har testat en gröda. Man behöver nog testa det i alla fall i 4-5 år innan man verkligen har lärt sig det.
0: Ja, det händer ju inte bara direkt. Det är ungefär som när man ska få barn. Det tar ett tag innan barnen kommer också. Och det är väl likadant med resultaten i lantbruket då. Hur det växer till sig och hur man kan sälja och så här också då.
1: Ja, men exakt. Man gör ju en plantering per år och så kommer man på, nej, jag skulle ha gjort så här istället. Ja, då tar det ett år till innan man får testa alternativ nummer två. Och sen insåg man, nej men alternativ nummer tre kanske är bättre. Och så det tar några år.
0: Jo, det är det jag förstår då. Så att det är där ni är inne nu då att pröva. Men jag, jordgubbar, eller nyheten då, hade inte Anders och Maria det?
1: Nej, jag jobbade ju hemma lite efter gymnasiet sådär, så då testade jag lite grann sådär. Men det var egentligen ingen... Nu har vi mer än en större odling. Inte stor, ja, om man ser nationellt, men stort för oss. Och vi förser gårdsbutiken med jordgubbar då under säsongen.
0: Och Sydnärkejorden tål jordgubbar också?
1: Ja, det verkar så.
0: Ja, hittills. Vi ska fortsätta att prata, men vi ska lyssna på... Lyssnarna som lyssnade på oss för en stund sedan hörde att det ska bli koppången med Helene Sjöblom. Sjöholm heter hon och inget annat. Så det blir det nu.

0: Det var Helen Sjöholm som sjöng Koppången från Dalarna. Men vi pratar med Sydnerke och Arvid Östlund som har satsat på lantbruk som ung lantbrukare. Och du ser framför dig ett helt liv då med lantbruk nu.
1: Ja, men man hoppas ju det i alla fall.
0: Ja. Klarar ni er, Andrea och du, din fru, på det här? Eller ska ni anställa folk också?
1: Ja, men det bland det första vi gjorde var att anställa en till person. Då. Så vi är, man kan säga, 5 heltidstjänster då, så på gården året om i nuläget.
0: Ja. Så ni är arbetsgivare också då?
1: Ja, visst. Så det skulle man ju lära sig också att vara
0: all ekonomi runt det då.
1: Vad sa du? Om vi
0: ja, all ekonomi runt arbetsgivare och ansvaret att se till att den arbetande får en bra arbetsmiljö och så.
1: Ja, men visst. Det är mer än bara att anställa någon som det mesta andra. Det är så, man har ju själv varit anställd men inte insett vad det innebär att vara arbetsgivare. Då. Det är mer än vad man tror.
0: Ja. Har ni några stora planer för vad ni ska odla framöver då?
1: Nej, men vi gör lite småtester som sagt med jordgubbar och lite sådär. Men mycket är ju att bara lära sig. Det är ju vitkål, potatis och morötter som är de stora grödorna vi odlar. Och det är ju mycket nu de är närmsta. Vi satte ett 5-årsmål då och nu är vi inne på år 4 kan man säga. Och det är ju bara att lära sig grödorna och odlingen och effektivisera. Det är ju ett tråkigt svar, man hade hellre velat sagt att nu ska vi göra en stor satsning, nya grejer. Men mycket är ju bara att lära sig och effektivisera.
0: Mm. Men det är grönsaker som ni odlar då?
1: Exakt, exakt.
0: Ja. Inget spannmål och så?
1: Vi har lite råg och lite vallgräs och sådär då i växtföljden, speciellt när man odlar ekologiskt så vill man ju rotera grödorna så att man inte odlar samma gröda år efter år på samma gärde, för då får man ju de här svampsjukdomarna och ohyrorna, så då har vi lite spannmål och lite vall då i växtföljden.
0: Men annars så har ni räddat middagarna, ni har mycket grönsaker till middagen i alla fall.
1: Ja, helt klart, det försöker vi ju, sen kan man alltid bli bättre och lära sig och man odlar ju, vi odlar väldigt mycket, nästan hela frökatalogen brukar vi säga, men det är ju inte allt som man själv gillar. Men man försöker lära sig och det är ju ändå bra också att kunna rekommendera vad man ska ha grödorna till.
0: Mm, mm. Och ni är med då i en ekologiodlarförening då, eller?
1: Ja, så vi är med i Ekologiska lantbrukarna, heter föreningen som vi är med i.
0: För det finns väl en hel del ekologiska odlare i Örebro län?
1: Ja, jo, men en hel del. Sen var det ju här under corona och sådär, då var det ekonomierna sämre för många. Och då gick ekologiskt ner då. Det är ju en liten slant högre för produkterna. Så då föll några av tyvärr. Men jag har lite dålig koll hur det är jämfört med resten av Sverige. Men vi är ett gäng på lokalmötena.
0: Ja. Och ni stöttar varandra då?
1: Ja, men visst. Det är ju lätt så som lantbruk att man blir ensam. Man är på sin gård nu. Vi har ju anställda, vilket är inte jätteunikt. Men vi har ju ändå anställda och jag har föräldrarna jag kan prata med. Men många är ju själva där kanske och har inga anställda och frun eller sambon jobbar med annat. Så det är väldigt viktigt att kunna prata ihop sig och ge råd och tips till varandra.
0: Men fru Andrea, hon jobbar på gården då som du?
1: Jajamän, hon har hand om gårdsbutiken bland annat. Och även vi säljer ju till bland annat ICA och Hemköp och sådär. Så då har hon mycket kontakt med butikerna och åker ut och demar och bjuder på morotskakor och sallad och sådär för att visa vad vi har.
0: Men det bjuder hon väl även dig på kanske?
1: Ja, jo, någon måste ju smaka va? Så det inte är något dåligt. Jag offrar ju mig här va?
0: Ja. Ja, fint. Men då får vi önska er lycka till, Arvid.
1: Tack för det, tack.
0: Vi hörs säkert igen.
1: Det gör vi. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det bra.
0: Hej med dig. Då ska vi lyssna till Violen från Flen med Geja Sundström.

0: Västerbottniskan Geja Sundström var det som sjöng. Hon är ju född i Stensele i Storumans kommun. Och hon fyllde alldeles nyligen år. Hon föddes nämligen den 27 september 1943. Så hon blev 83 år i söndags. Det är mer än både du och jag då.
1: Jamen.
0: Ja, det är fint. Och här sjöng hon då violen från Flen, Ulf Peder Olrogs visa om bokhandeln i Flen. Och det handlar ju mycket om böcker i länsradion. Inte minst eftersom vi är med och arrangerar litteraturens lördag den 14 november. Men det ligger ju i vårt reklamblock också. Att den finns en sån, och där ska länsradion också finnas med då. Är tanken i alla fall. Och vi ser hur det blir med den saken. Och på fredag kommer bokmalen Solveig Strömberg hit. Och en författare också. En gammal radiokollega, Gunnela Björk. Som har skrivit om tobaksarbetarna i Stockholm. Gunnar Norberg är också med på fredag. Men redan imorgon på torsdag så är det lyssnarnas torsdag. Och då är det Kia Katarina, och då har hon manligt sällskap, va?
1: Ja, det står Tommy Bender här.
0: Det måste vara manligt sällskap.
1: Ja, det måste vara.
0: Så då blir det både kvinnor och män i studion. Eller kvinna och man i studion. Sen på måndag så är det faktiskt jag och Inge som sitter i studion. Och då ska vi prata om kvinnorsjor i Kumla som heter Svea kvinnorsjor. Ulrika Haraldsson kommer hit, och vi hoppas också få tag i vår nya riksdagsledamot från Liberalerna, Wilhelm Sundman, som ska berätta om hur första veckan har varit. Och att han får väl glädja sig över då att han kom in i riksdagen. Liberalerna var ju på tveksamhet om man skulle komma in, men de kom ju in med dunder och brak med över 5% av väljarkåren. Men han har lovat hittills att ställa upp på måndag. Vi får se hur det går. Och på tisdag är det då Kia Katarina igen. Och sen på onsdag är det vi, du? Då kommer du tillbaka till mig.
1: Jajamensan.
0: Ja, vad härligt att du inte överger mig då. Då ska vi få höra en stiftsprost i Västerås som ska berätta om vad han tycker om den nya översättningen av Bibeln. Och så ska vi också ut till Brunnsparken, en förening där som ska berätta om sin verksamhet. Och Lantbruksnytt ska handla om jakt. Gudrun Haglund Eriksson i Sydnärke ska berätta om både älgjakt och andra jakter. Och dessutom så ska hon väl då berätta lite grann om vad man ska göra om det som Per Wilén pratade om förra onsdagen. Att det finns så mycket vilda djur som stör lantbruket. Men det där får Gudrun prata om, som har jakt som intresse. Då kan det vara dags. Vi spelar ju Gladys del Pilar förut, men nu ska hon sjunga på amerikanska. Touched by an Angel.

0: Eva Werner hette hon som flicka. Och som sagt född i Ecuador. Men Gladys del Pilar är artistnamnet på denna sångerska. Vi har kommit överens, du och jag, det är väl bra, om att vi ska köra reklamen nu.
1: Ja, det blir nog bra.
0: Då gör vi det.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
4: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hugo Eriksson Bil i Storå.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
0: Då är det dags att som brukligt är på onsdagarna avsluta med Bo Fransson som ju håller på att traska runt i 1900-talets tidigaste år just nu. Men han kommer framåt, jag lovar. Var vi överens om 1905? Eller hur?
1: Ja, visst är det så.
0: Visst är det så. Då lyssnar vi på honom med öppet sinne.

Det är 1905. I Stockholm tas det nya riksdagshuset i bruk. Det norska stortinget förklarar unionen mellan Sverige och Norge för upphävd. Och schweizaren Frédéric Dufaux sätter nytt hastighetsrekord för bilar med 156,52 km/h. Jag heter Bo Fransson.

Som sagt, bilen börjar göra sig bemärkt som fortskaffningsmedel. Den första bildroskan sätts sålunda i trafik i Stockholm år 1905. Den första självgående vagnen hade visserligen konstruerats redan på 1760-talet och fått sina efterföljare i ångvagnar under 1800-talet. Men det var med Henry Ford som bilen gjordes driftsäker och billig och blev ett nyttofordon för gemene man. 1903 startade han sin bilfabrik och utvecklade där under de följande 10-12 åren storindustriella produktionsmetoder enligt löpande bandprincipen.

0: full of sex appeal.
1: If you please.
0: Come out riding in my jazzy, snazzy Oldsmobile.
1: Oh, you kid.
0: And if I should steal a kiss, please tell me that you won't be flustered.
1: Don't get too big for your goggles and your linen duster buster.
0: On the menu of romance, you are my very favorite course.
1: Oh, Skidoo, with that corny line of yours, you really ought to get a horse.
0: No, it's true. How'd you like this pretty wedding ring?
1: Well, now that's a very different thing.
0: In my merry Oldsmobile.
1: What a happy pair without a single care.
0: Merry Oldsmobile.
1: What a grand machine, the double peachy keen.
2: Merry Oldsmobile.
3: Bing Crosby tillsammans med Judy Garland i In My Merry Oldsmobile. En melodi som Gus Edwards och Vincent Bryan skrev efter att ha inspirerats av den första transkontinentala biltävlingen i USA. En tävling som vanns just med en Oldsmobile. Unionen mellan Sverige och Norge bryts 1905. Efter 1800-talets mitt började krav på norsk frigörelse från Sverige att göra sig hörda. 1884 hade Stortinget tvingat Oscar den andre att godkänna en vänsterregering som 1891 vann en stor valseger på ett program som innefattade norsk självständighet på utrikespolitikens område. När krisen länderna emellan blev akut mot mitten av 90-talet tillsattes en särskild unionskommitté. När den misslyckades ville den norska regeringen på sommaren 1905 avgå, vilket kung Oscar vägrar godta. Stortinget anser därmed att han har upphört att fungera som norsk kung. Opinionen på både norsk och svensk sida är minst sagt upphetsad. Man börjar till och med rusta militärt. Men efter ett ingripande från stormakterna möts parterna till en konferens i Karlstad. Konflikten får en fredlig lösning och unionen upplöses efter en folkomröstning i Norge, där självständighetsvännerna segrar med 368 208 röster mot 184.

Tre trallande jäntor, även kallad En glad låt, skriven av Gustaf Fröding. Den förekommer i samlingen Nya dikter som publicerades 1894. Delta Rhythm Boys sjöng den mest bekanta melodin, den som skrevs 1905 av Felix Schörling. Men redan 1903 sjöng Liva Edström in Tre trallande jäntor på grammofon, men då till en melodi av Sara Wennerberg Reuter, som var brorsdotter till Gunnar Wennerberg, han med Gluntarna. Schlagerkompositören Kai Gullmar föds året 1905. Hon hette egentligen Gulli Bergström och kom från Sundsvall. Einar Ekberg, folkkär sångare inom pingströrelsen, kommer också till världen det här året. Liksom Sigge Fürst, skådespelaren och sångaren. Och inte minst sångcharmörernas sångcharmör, Sven-Olof Sandberg, som också var en flitig författare till schlagertexter.

Konvaljens avsked med Harmony Sisters. Den skrevs av musikfanjunkaren vid Hälsinge regemente, Otto David Lindvall, som länge hade haft idén till den här melodin, som han en höstkväll skrev ner i militärskolans repetitionslokal i Gävle. Hans medmusikanter övade, själv lekte han fram konvaljens avsked på sin klarinett. Texten skrevs sedan hans far, Olof David Lindvall. Han var skollärare och organist i Ockelbo. Konvaljens avsked publicerades 1905 men sjöngs första gången året innan av en kör i Ovansjö kyrka där kompositörens bror Emil Lindvall var organist. 1905 är biografernas år i Stockholm. Då öppnar biografteatern London vid Bryggaregatan, en av omkring dussinet fasta biografer som öppnar i Stockholm under året. Filmen fick ett snabbt genombrott i Sverige efter Stockholmsutställningen 1897 och har sedan dess visats i lokaler som normalt inte brukar förknippas med nöjesliv. Många av filmerna har visats i godtemplarlokaler, i frikyrkor och hos arbetarföreningar. De första egentliga biograferna kom vid sekelskiftet, framförallt i Göteborg som snabbt etablerade sig som Sveriges biograftätaste stad.

Kvinnor och champagne. En visa från 1890 med text av Hjalmar Ekeroth till en traditionell, förmodligen österrikisk melodi. Den lanserades av Sigge Wulf men sjöngs här av August Svensson i en inspelning från 1905. Så kallade mekaniska instrument har funnits ända sedan åtminstone 1500-talet. Men genom en uppfinning av parisaren Gavioli 1892 ersattes de tidigare utrymmeskrävande metallcylindrarna i dåtidens musikmaskiner av perforerad kartong som kunde vikas undan för undan, och på så sätt kunde man även spela långa musikstycken. En utveckling av det här systemet skedde i Tyskland och USA där man började tillverka så kallade pianolor som använde hålpapper och där luft sedan pressades genom hålen och påverkade själva instrumentet. 1901 började pianolor säljas i stor skala och särskilda fabriker tillverkade rullar med musik, ibland inspelade av kända tonsättare. I Sverige slog aldrig ordet pianola, utan vi har i allmänhet använt beteckningen självspelande piano. Visslaren och hans hund, The Whistler and His Dog, uppspelad 1987 av ett mekaniskt instrument som kallas för salongsorkestrion. Musiken är skriven av Arthur Pryor som var amerikansk kompositör, dirigent och trombonist. 1890 blev han dirigent vid Stanley Opera Company i Denver, men det var som trombonist han blev känd, framförallt i John Philip Sousas militärorkester. Där det sägs att han fram till 1903 hann med att spela 10 000 solon och etablerade sig med dem som en av världens främsta trombonister överhuvudtaget. Hans mest framgångsrika komposition var utan tvekan The Whistler and His Dog, som publicerades i juli 1905.

Ett musikaliskt samarbete mellan Louis Armstrong och The Mills Brothers i en av 1905 års populäraste melodier, In the Shade of the Old Apple Tree, inspelad 1937. Operetten Glada änkan av Franz Lehár uppförs i Wien år 1905. Men det var inte utan kritik. Franz Lehár hade inte hunnit många takter vid uppspelningen förrän de båda cheferna vid teater an der Wien hoppade upp och höll för öronen och skrek: "Sluta, sluta, detta är inte musik." Producenten Victor Leon var sedan tvungen att anlita en advokat för att överhuvudtaget få tillträde till teatern. Premiär blev det i alla fall och nedsabling av kritikerna. Den samtida tyske musikhistorikern Hans Merian beskyllde Franz Lehár för att ha utsatt operetten som konstform för en katastrofal nivåsänkning. Glada änkan tjusar och gläder däremot operettpubliken och påbörjar snart sitt segertåg över världen. 1910 kom den här operetten att ha spelats 18 000 gånger.

0: don't let me hear you make a sigh.
1: Way down in Lover's Lane we'll wander,
2: sweetheart, you and I.
1: We'll be so happy together, but it all depends on the weather, man.
3: Nelly!
1: Oh, Nelly!
3: Once now!
2: Don't you sit there and sigh.
4: En duett mellan Bing Crosby och Mary Martin i Wait Till the Sun Shines Nelly. Populär 1905, men återuppväckt 1941 för filmen Birth of the Blues, som på svenska kommer att heta Swingens födelse. Orkestern leddes av John Scott Trotter. Operasångaren John Forssell får en kritisk recension i Dagens Nyheter 1905, och det accepterar han inte alls utan väcker tryckfrihetsåtal mot tidningen. Det här är ett inslag i den fejd som har pågått och som ska fortsätta mellan två hetlevrade herrar. Forssell och kompositören och musikkritiken Wilhelm Pettersson Berger. Det började med att Pettersson Berger i en recension hade betecknat en av Forssells tidiga rolltolkningar som icke lyckad. I ett brev till Forssell hade han spett på med att skriva att det sätt varpå ni utför er lilla statistroll i mitt verk ingalunda tillfredsställer mig, och inte heller någon annan musikaliskt och konstnärligt uppfattande människa. Jag hoppas att ni har tillräckligt mycket vett att träda tillbaka och låta någon bättre kvalificerad utföra partiet. I motsatt fall måste mitt intryck av er bli att ni är lika löjlig och lumpet fåfäng som taktlös och inbilsk. Randy Sparks och The New Christy Minstrels ska få avsluta den här presentationen av året 1905 med en melodi som i Arthur Collins inspelning från just det året blev den första skiva som såldes i över 2 miljoner exemplar och som förblev tidernas största skivframgång ända fram till 20-talet. The Preacher and the Bear. Jag, Bo Fransson, säger på återhörande.
5: Now the bear commenced to climb the tree, and that made the preacher sore. Preacher climbs still higher till

0: Då har vi lärt oss om 1905. Och på måndag blir det 1906. För det är det som går med från onsdagen till måndagen, århundradets slager. Däremot blir det inget trippelquiz när du inte är här, Dag. Då klarar jag inte det utan dig.
1: Ja, det blir ju ingen rättssäker process då.
0: Nej, just det. Det skulle du svara för, den rättssäkra processen. Uh-huh. Härligt. Då blir det så den 7 oktober i alla fall. Men vi ska avsluta det här programmet med en låt som var med i Eurovision slagertävling 1966. Det var Udo Jürgens som föddes den 30 september 1934.

och som sjunger, det är en sån här fransk låt igen som Dag tycker att jag ska uttala då på franska. Merci chérie, tack älskling, och tack för att ni har lyssnat på oss. Vi hörs flera gånger under oktober också.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
1: My pappy said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Tjena countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: in i värmen, dra på bootsen och gör dig bekväm. Du lyssnar på Radio 94,3 och nu är det dags för Country Saloon.
1: Återigen så hälsar vi välkomna alla älskare av riktigt, riktigt god countrymusik. Country Saloon i etern. Thomas Hedén är också i etern, tror jag.
2: Ja, och Kent Ulin kanske också då.
1: Ja, och en knippa låtar har vi en liten papperspåse med oss.
2: Ja, jag har räknat ihop till 14 stycken nu.
1: Det är bra jobbat.
2: Och i mitten så blir det instrumentalt.
1: Ja, det är då vi har harpa, eller vad är det?
2: Just det, sånt, ja. Jajamän, ja. Det blir harpa och blockflöjt.
1: Det blir spännande.
2: Det blir bra det.
1: Ja. Hörru du, ska vi börja dagens program med en svensk artist kanske?
2: Ja, det är inte så vanligt.
1: Nej, det är bra. Och en ung tjej, det är inte, hör ju inte till vanligheterna i vårt land när det gäller countrymusik.
2: Nej, nej, det gör det verkligen inte.
1: Men det här är en tjej som ändå har hållit på ganska länge trots att hon inte är lastgammal. Och tjejen, hon heter Ronja Memselius och hör hemma i Jönköping.
2: Jaha.
1: Hon börjar sin bana nästan som i USA, i kyrkan.
2: Ja, det var så, ja. Ja. Det lät ju ganska naturligt när de bor i Jönköping.
1: Ja, så är det ju. Men hon sjunger och alltså, turnerar med väldigt mycket pure countrymusik.
2: Mm. Det är nog en bra skola att börja med kyrkokörer och sånt här.
1: Det är nog inget fel.
2: Nej då.
1: Nej då. Så att vi ska ta och höra en gammal låt som vi känner igen. Twinkle, twinkle, lucky star. Den tänkte jag vi ska lyssna på. Här är den alltså då med den svenska tjejen Ronja Memselius. Mm.

0: Ja, svensk tjej, Ronja Memzelius, lägg det på minnet.
1: Ja, det har jag gjort, jag har skrivit upp det.
0: Det är bra, det är bra. Hörru du, vi går över pölen.
1: Ja.
0: Då tänker jag inte på hjälmarn.
1: Nej, vi går västerut över Atlanten här nu.
0: Ja, det gör vi.
1: Georgette Jones vet ju absolut vem det är.
0: Hon är dotter till någon.
1: Ja, till George och Tammy.
0: Ja, och här ska hon göra en duett med någon som heter J.K. Coltrane som jag inte har någon pejl på.
1: Det blir ju upp till bevis det här nu då.
0: Det gör ju det.
1: Men jag skulle kunna tänka mig att han är rätt så duktig.
0: Ja, de ger sig ju kast med en låt som heter Duga också. Den hade vi i förra country song,
1: ja,
0: tror jag.
1: Ja, med Randy Travis, ja.
0: Ja, lite originalt kan man säga. Men här kommer då J.K. Coltrane och Georgette Jones och gör sin egen version av On the Other Hand.

0: Där hade vi dem. Duettparet.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, vad bra. Mycket bra.
1: Så de är välkomna åter någon gång.
0: Yes. Mm. Nu ska vi plocka fram en tjej som jag verkligen tycker behöver ha lite uppmärksamhet. Hon är fantastisk fiddlare för det första, sjunger gudomligt och ja, jordnära verkar hon vara.
1: Det måste man ju säga, ja.
0: Och Leslie Ann Sloan, men Miss Leslie då, kallar hon sig ut på scen.
1: Då lyser den lampa.
0: Ja, och hon är otroligt bra, men hon kämpar och kämpar och komma fram. Det är inte lätt i USA.
1: Nej, det är mycket konkurrens där.
0: Ja.
1: Det är det, och det är svårt att göra sig hörd.
0: Ja, hon har ju legat lågt ett tag nu då, från Kroknavel.
1: Ja.
0: Men nu ska hon göra ett försök igen, skrev hon.
1: Ja.
0: Och ja, vi får se, hoppas hon lyckas då. För Miss Leslie, hon är värd all uppmärksamhet.
1: Ja, det tycker jag. Hon är otroligt duktig musiker.
0: Ja.
1: Och, ja, sångare. Sångerska med såklart.
0: Vi tar och lyssnar på Miss Leslie i I Get The Bar.

0: Miss Leslie var det där, ja.
1: Ja, mycket bra.
0: Ja. Du, apropå sångerska.
1: Ja.
0: Ska vi backa tillbaka så rejält? Eller, ja, inte egentligen, men någon som har funnits länge då?
1: Ja, det, kan, det var ju fint sagt.
0: Det var vackert
1: ja,
0: sagt av mig.
1: Ja, mycket.
0: Jenny Seely.
1: Ja, du.
0: Hon har, jag vet inte hur länge hon hållit på.
1: Nej. Jag vet inte hur gammal hon är. Man får inte prata om damers ålder, men nog är hon runt 80-strecket, om inte mer.
0: Ja, hon måste ju börja tidigt 60-tal.
1: Ja, det 1860 kanske.
0: Ja, kanske till och med det.
1: Ja, man vet aldrig.
0: Här är så, det är från en tv-show som heter Country's Family Reunion, där man då samlar olika countryartister och gör en show, och de har gett ut plattor på det här också.
1: Mm, ja, det är fantastiskt roligt att se.
0: Ja, och det är otroligt bra. Och ja, har vi Mike Johnson på stil?
1: Det borde det vara.
0: Det borde det vara.
1: Han brukar vara frekvent förekommande.
0: Mycket bra det här alltså. Så Jenny Seely ska vi lyssna på, och Makes Me Wonder If I Ever Said Goodbye. Fantastisk låt.

0: so much.
1: Ja, Jenny Seely var det där.
2: Ja, mm? Det verkar vara damernas afton det här, tror jag.
1: Jag gillar tjejer.
2: Ja, du gör det.
1: Ja, fina
2: grejer. Jag säger absolut inte emot det. Ju inte,
1: nej, det var tur för dig.
2: Ja, men det är trevligt i alla fall.
1: Ja, men det är det. Ja. Vi ska ta och lyssna på en tjej från Texas som heter Amber Digby.
2: Ja.
1: Och vi brukar snacka om det här med roots country och stå med båda fötterna i.
2: Där har vi ju lite exempel på det.
1: Och hon kliver aldrig ur honky tonken, tror
2: nej,
1: jag.
2: Nej, det här är en riktigt bra artist.
1: Ja, det här är fint. Och du vet, partner i den här låten inte heller dålig, Johnny Rodriguez.
2: Nej, jag vet inte om jag har hört den här låten tidigare, men det ska nog funka bra ihop det här.
1: Ja, det här är ju lite annorlunda låt på det viset, men... Ja, det är ju så roligt med Amber Digby. Hon hade ju en styrfar som inte gick av för hacker heller.
2: Ja, han satt och lirade några instrument, ja.
1: Han spelar pedalstil och heter Dickie Overby. En av de allra mest drivna som har funnits på denna jord på det instrumentet.
2: Den slog man inte på fingrarna.
1: Usch, vad bra han var då. Så hon har lite att bevisa här.
2: Ja, verkligen.
1: Amber Digby, Johnny Rodriguez kommer här.

0: där fick vi lite Texas-musik med Amber Digby och Johnny Rodriguez.
1: Ja, men än är det inte slut på damerna.
0: Nej, du. Jag tycker vi klipper till med en till.
1: Ja, en av våra favorit kan man ju säga.
0: Ja, hon tyvärr bortgången alldeles för tidigt.
1: Ja, mycket sorgligt.
0: Mycket tråkigt. Vår svenska vän Reddy Jenkins jobbar ju väldigt mycket ihop med den här tjejen som heter Dawn Sears.
1: Ja.
0: Och det var samma där. Hon fick aldrig chansen att kliva fram i rampljuset. Utan Nej. Hon stod bakom och höra och gjorde lite duetter jämt.
1: Ja, men oj vilken röst hon har. Det, man blir verkligen berörd av hennes sång.
0: Ja, hon var med i The Time Jumpers då. Och vilka låtar hon levererade. Ja,
1: där hade hon ju sin make med också på fiol.
0: Ja, många sa ju efteråt när hon hade avlidit att hon skulle haft en större chans. Hon har blivit en av de bästa i branschen.
1: Ja, absolut.
0: Men. Vi har skivorna kvar.
1: Ja, det här är bara att njuta av så.
0: Här kommer hon. Dawn Sears, A11.

0: Don Sears hade vi där.
1: Ja.
0: Hörru du, har du räknat något?
1: Ja, jag är uppe i 6,5 nu.
0: Det närmar sig 7.
1: Ja, det måste du göra, ja.
0: Ja.
1: Och vi ska släppa fram en dam till, eller nej?
0: Nej, nu ska vi släppa fram Nisse.
1: Jaha, Nisse kommer,
0: från Danmark ursprungligen. Ja. Nils Tuxen.
1: Då blir det stilgitarr.
0: Det kan du lita på att det blir.
1: Och jag vet inte, behöver vi sänka hastigheten nu så man hinner med, eller vad tror du?
0: Det här skulle ju egentligen köras på gamla tider. Då skulle man vara ner på, jag vet inte vad, man har hållit tummen på skivan.
1: Ja,
0: eller?
1: Nästan. Bromsa upp ett lite grann, för det här går otroligt fort.
0: Ja, han är en tekniker, har alltid varit, Nils Tuxen. Ja. Han bedrev ju sina, ja, ganska många första år i Danmark som musiker. Men sen så packade han kappsäcken och flyttade till Tyskland.
1: Ja, det här måste vara en sån där bra jukeboxlåt, för den är så kort med.
0: Ja, precis. Och det är bara för att det går så fort.
1: Ja.
0: Så att jag har en stil hemma, så plocka upp den nu och häng med lite grann här i svängarna, vet jag.
1: Jo, jag ska försöka.
0: Gör det. Här kommer han, Nils Tuxen i Twisting Toe.

0: Ja, nu kan vi badda pannan.
1: Oj, oj.
0: Nu är vi i mål.
1: Nu tar vi ett djupt andetag och lugnar ner oss lite grann, tror jag. För nu ska vi släppa lös George Jones.
0: Snacka om att vi går från ytterlighet till ytterlighet, ja, nästan här.
1: Nu blir det lite lugnt och lite piano i början.
0: Ja, vi tar det piano.
1: Titelspåret på en LP som släpptes redan 1974.
0: Ja, gjorde väl som en, det blev som en smash-grej, ja, det där.
1: Och det fanns ju en countrykännare i USA som hette Bill Malone. Och han kallar ju George Jones för det. Det var ju en perfekt matchning av både text och framförande när den här låten kom. Och det kan man ju hålla med om faktiskt.
0: Ja, det är otroligt bra det här.
1: Låten är ju Grand Tour.
0: Ja.
1: Och den kommer här. Step right.

0: The King of Country Music, George Jones,
1: ja,
0: hörde vi.
1: Det kan man säga.
0: Yes.
1: Sen har vi nästa låt nu. Det ska ju sjungas av sonen till en countrykung, kan man säga då, ja.
0: Just precis.
1: Hank Williams Jr.
0: Mm. Fadern hade ett vilt och knepigt leverne, och sonen som vi ska höra nu, han låg inte så långt efter. Nej, heller det... då, i början i alla fall.
1: Duktig han med faktiskt.
0: Och, men sen så, ja, råkade han ut för en svår klätterolycka i bergen i USA och varit svårt skadad, men till slut repade han sig, och nu efter det så varit lite lugnare, ja, leverne, men låtarna har han levererat hela tiden.
1: Ja, faktiskt. Med den äran.
0: Ja, mycket bra kille.
1: Och det här är, nu är vi inne på slutet på 70-talet med det här.
0: Ja. Whiskey Bent and Hellbound heter den. Så här kommer Hank Williams Jr.

0: Kul att ha lite Hank Williams med.
1: Ja, det är inte så ofta faktiskt.
0: Egentligen är det väl för sällan.
1: Ja, vi får nog ändra lite på det då.
0: Ja, jag tycker det.
1: Still Going Strong, Willie Nelson ska vi bjuda på nu.
0: 92 och, turnerar, eller?
1: Ja, det måste vara så. Ja, han är ju helt otrolig.
0: Ja, sanslös.
1: Den här låten måste väl vara 50 år gammal.
0: Ja, och bland det bättre som finns inom countrymusiken tycker jag.
1: Ja, det måste det vara faktiskt. Ja, det här Blue Eyes Crying in the Rain.
0: Ja, vilken låt.
1: Skriven av Fred Rose en gång i tiden.
0: Ja, en gammal låt där.
1: Men det var Elton Britt som sjöng in den redan, vad läste jag nu, 1947.
0: Ja, hur stor gammal den är.
1: Ja. Men Willie Nelson är med och han har med sig sin gamla gitarr och så det blir nog gitarrsolo också i den här.
0: Ja, det låter bra.
1: Han var väl inte så sprucken på den tiden, gitarrn tror jag.
0: Han hade inte trampat foten igenom.
1: Nej,
0: då.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Ja, här kommer han. Willie Nelson, Blue Eyes, Crying in the Rain. Yeah.

0: vilken låt.
1: Ja.
0: Och vilken artist.
1: En klassiker faktiskt. Ja. Både låten och artisten. Och,
0: mycket bra.
1: Ja, nästa artist är ju inte så tokig han heller då.
0: Han har ju gjort en del
1: bra. Johnny Cash.
0: Men ändå så står inte han när folk säger countrymusik, det är Johnny Cash och Dolly Parton.
1: Nej, Det är väl ingen av dem egentligen som jag tycker är en sån där riktiga countryartist.
0: Nej, men inte som vi vill ha det, men visst vad han har levererat.
1: Ja.
0: Det har han gjort.
1: Och det måste man ju säga, det här är ju slutet på 80-talet, då tycker jag han var som bäst nästan.
0: Han hade ju en liten en motvilja mot pedal steel gitarr på skivorna.
1: Ja, det hade han.
0: Så att han släppte inte in någon pedal steel, tror jag, förrän 86.
1: Nej, det var något sånt där kanske.
0: Ja, lite underlig inställning där. Jag vet inte varför.
1: Nej, han skulle väl bara vara emot.
0: Han skulle väl det. Var därför han klädde sig svart.
1: Ja, det var ju det.
0: Man in black.
1: Men han skärpte till sig i alla fall.
0: Oj, oj, oj. Han har gjort mycket bra då.
1: Ja, det har han gjort.
0: Ja.
1: Och den här låten heter Cry, Cry, Cry.

0: visst var det Johnny Cash.
1: Ja,
0: så var det.
1: Det går inte att ta miste på det.
0: Men du, om vi ändå håller på med kanonerna då. Ska vi ta en till?
1: Ja, Mölhäger då.
0: Ja, det var ju rätt bra.
1: Ja, det tycker jag. Det funkar ju.
0: Jo då.
1: Nu pratar vi tidigt 80-tal här nu med den här låten. Låten heter ju Big City. Nu var det så att Ralph Mooney var väl med i början med honom, men
0: ja.
1: Jag vet inte när skarven var då när Norm Hamlet kom med honom. Nej. På stilgitarr alltså pratar
0: året
1: vi om.
0: Året vet jag faktiskt inte, men
1: så jag vet inte vem som är med honom och lirar nu, men det spelar ingen roll.
0: Vet jag, det låter bra ändå
1: det. Det gör det ju.
0: Ja, jajamän.
1: Så vad säger du, ska vi lyssna på Big City nu då?
0: Ja, det gör vi.

0: Den stora staden, Merle Haggard, hörde vi ju.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Hörru du, nu ska vi över till en kille som är, ja, blind sen födseln.
1: Ja, ja, faktiskt.
0: Otrolig pianospelare.
1: Ja.
0: Och sångare.
1: Och still going strong, höll jag på att säga. Han är ju över 80 år.
0: Ronnie Millsap turnerar för fullt i USA.
1: Ja, han gör det.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det är rätt så kul.
1: Men vilken uppväxt han hade då.
0: Ja, det var inte heller nådigt.
1: Det var fattigt och han varit övergiven av sina föräldrar. Och,
0: ja.
1: Men han, som riktigt ung, så han varit inskriven i en specialskola för blinda.
0: Ja.
1: Och efter några år så upptäckte ju en lärare då hans fantastiska begåvning både för instrument och sång.
0: Ja.
1: Så det var hans lärare som ryckte upp honom.
0: Ja, och nog har han gjort låtar alltid.
1: Ja, du, han är fantastiskt duktig den här.
0: Och den här låten är så bra. Den här lyssnar jag på tidigt när jag började lyssna på countrymusik redan.
1: Ja.
0: Den är, alltså, Daydreams About Night Things in the Middle of the Afternoon heter den egentligen. Men
1: ja,
0: det var den längsta titel jag hade sett.
1: Ja, gång. Det stämmer nog det. Det var tur att vara stora skivomslag på den tiden.
0: Ja, precis.
1: Så vi fick rum.
0: Det är en bra låt.
1: Mm.
0: Och bra artist. Ronnie Millsap.

0: Ronnie Millsap hade vi där. Ja du, nu ja. Är det nära vet du.
1: Ja du, nu närmar vi oss slutet.
0: Ja.
1: Så vi, ja, vi har sparat rätt så bra här nu till, till sista låten.
0: Det tycker jag, Del ja. Reeves står det här.
1: Ja, det gör ju det. A Dime at a Time.
0: Ja, han gjorde mycket fräsiga låtar.
1: Ja, det var ju mycket track-driving låtar han gjorde egentligen. Och
0: det gillar han.
1: Och jag gillar den här titta på världen genom vindrutan. Ja, eller vad heter han?
0: Looking at the world through a windshield. Ja,
1: det är en av mina favoritlåtar med honom. Men...
0: ja, det är mycket bra. Men vi rundar väl av med Del Reeves för den här veckan då?
1: Ja, det får vi göra.
0: Ni ska tack för att ni tog er tid att lyssna. Vi är tillbaka om 2 veckor och Thomas Hedén satt här.
1: Kent Ulin satt här.
0: Ha det så bra som ni bara kan så hörs vi. Hej då!

0: Det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: Första! Andra! Tredje! Gå bort för 3,75!
4: Ja, det var Karl Petter Pettersson i Knackabo som fick en ohygglig billigt för han där en gammal nicken.
3: Ja, det strängar han och slappar för flera hundra kronor.
5: Ta hit nöjet, Arne Pökarsen, få höra tonen.

Och sen så har vi skivfondier med emaljerat fat. Blackstakalle, bjuden 10 är det så får du tag. Och köper destilleringsapparaten där ni bor. Klockan säger att det lär sig värre än saxofonan.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Michelle till fred. Men det är så. Yep. Här lär. Pontiac and Dutch. Lincoln and a goody goody Hudson. Studebaker. Packard. And DeSouza. And Thunderbird. Let's go, man. I want to rock and roll, yeah.

0: studion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Hejsan, hejsan och välkomna till Länsradion i Föreningarnas hus. Det finns vår studio och Föreningarnas hus finns mitt i det centrala Örebro. Och idag är det onsdag och det är den sista september. Det tredje kvartalet tar slut nu. Så nu är det bara ett kvartal kvar på 2026. Lars-Åke Stenström, det är jag. Och då måste ju du vara Dag Stranneby då.
2: Det stämmer bra det.
1: Det har du klart för dig.
2: Ja, men jag skriver upp det på en lapp här så jag har koll på det.
1: Ja, härligt. Det är sista september, sa jag. Och därför så tänkte jag skulle börja minns i november den ljuva september.

0: Nu är jag ute på väldigt farligt vatten. Men jag har för mig att Per Myrberg hade sånt här vitt hår när han blev gammal. Man såg honom i televisionen. Men jag vet inte om jag är mannen att berätta vad man ser på folk. Det kanske blev alldeles fel det där. Men ni får leva med det, att jag tror det var så i alla fall. Nu sjöng han i alla fall Minns i november. Men låten handlar ju om september så mycket. Så därför så tänkte jag att vi kunde ta det. Trippelquiz bjuds klockan 10.20 i den här kanalen som heter Länsradion 95,3, 94,3 och 100,7. 10.30 kommer flyttfågeln hit, Kent Altonen. Vi ska prata om de fåglar som flyttar härifrån, som inte vill vara kvar hos oss när det blir vinter och snö och så. Och 10 minuter över 11 så ska jag prata med din fru, Dag.
1: Ja.
0: Det händer någonting i Fjugesta ikväll, tror jag. Som din fru vill berätta om.
1: Ja.
0: Men det är hon som ska berätta om. Du tänker inte säga ett ljud.
1: Nej, det är en tilldragelse ikväll, kan vi säga.
0: Tilldragelse.
1: I Fjugesta. Men vi låter henne berätta om det.
0: Ja, precis. Det har några år på nacken, kan man väl också säga.
1: Ja, det kan man väl också säga.
0: 11.40, föreningsrutan. Då ska det handla om gula korset. Det finns många färger på korset. Röda korset, gröna korset, blå korset. Men idag ska vi få lära oss vad gula korset är då. De finns här i vårt hus som förening. Och Karin Nordström och P.O. Larsson ur styrelsen kommer hit och berättar för oss. Klockan 12 ska vi ringa unga lantbrukare i Sydnärke. Andrea och Arvid Östlund. Och prata med dem hur det är att satsa ungt och vad man tror om framtiden. Apropå framtiden så ska det sen handla om 1906. Alltså fem är det förresten.
1: Fem var det, ja.
0: Det fem var det, ja, det är rätt. Rätt, du får inte gå för fort fram.
1: Nej.
0: 1905 Bo Fransson har kommit hit. Men nu då kan väl dimman lätta för oss alla, kanske inte minst för mig då, så jag säger rätt år.

0: dansk musik. Dimman lättar utav Carl Nielsen från ön Fyn. Men här var det Jyllands symfoniorkester som spelade musiken ifrån Fyn. Och dimman kanske inte lättar så värst tidigt idag. Det ska bli rätt molnigt, men rätt varmt i alla fall, upp till 16-17 grader. Och som sagt, mulet. Var det när du kom hit också?
1: Ja, det var lite uppsprucket sådär. Solen sken lite här
0: där också. Solen också?
1: Ja, då.
0: Ja, men då har ju dimman lättat.
1: Ja, det kan man
0: vilket
1: säga.
0: Bra musikval. Ibland har man mer tur än skicklighet.
1: Här ja, får man väl säga som närking.
0: Ja, just det, precis. Du är ju närking, ja.
1: Jo, men visst.
0: Ni kan kontakta oss här på Länsradion om ni tycker att vi svamlar och sådär. Eller om ni ger oss glada tips och idéer om vad vi ska ta upp. Då kan ni smsa till oss. Och då gör man det på 0720 144 055. Och så kan man skriva på vår hemsida. Det finns en ruta som heter Studion direkt där. Och där kan man skriva. Och vill man att vi ska berätta vem ni är, så skriv namnet, för det ser man inte. Inte som när jag ringde till en person på morgonen och när jag berättar vem jag... Ja, jag ser det, säger människan då. Det är inte så lätt när man pratar. Jag ser det, säger så är det. Repris går det här programmet om 6 timmar. Nämligen 16.00 till 19.00. Om man lyssnar på frekvenserna 95,3 och 100,7 då. Men lyssnar man på 94,3 så går programmet i repris om 8 timmar, 18.00 till 21.00. Och har man då sån där radio där man kan skruva runt, så kan man ju lyssna på sändningen nu och sen kan man lyssna på första reprisen 16 till 19 och sen 18 går över till 94,3. Så har man Länsradion ända fram mellan 10 och 21, bara med lunchuppehåll mitt på lunchen då. Det blir väl fint, va, eller? Förstod du det där?
1: Ja, jag förstod det där, men jag förstod inte innebörden riktigt, men okej.
0: Solen, förstår du den då?
1: Den förstår jag lite bättre, ja.
0: Bra. Den gick upp 7.02 i morse. Och då hade den ju gått upp, säger du. Och ner går solen 18.35. För nu är det ju mer mörkt än ljust. Meteorologerna talar alltså om mulet väder, men tydligen uppsprucket också. Och 16-17 grader. Dream Baby ska vi lyssna till nu med Roy Orbison.

0: Namnsdag idag har Helge. Enbart Helge. Grattis alla Helge. Hoppas ni får en fin dag idag. Nu ska vi lyssna på Fredmans epistlar av Carl Michael Bellman. Och där ska gitarristen, eller om han nu spelar luta på den här inspelningen, Roland Bengtsson medverka. Det är nämligen ett av dagens födelsedagsbarn. Eller, han föddes för 110 år sedan idag, men han dog år 2005. Roland Bengtsson, han blev 88 år och är gitarrist och lutaist. Och här medverkar han tillsammans med Folke Sandström, sa du att det var, va?
1: Ja, Sandströmmen.
0: Ja, han sjunger Storm och böljor tystnar in. Men ni som är äldre och kommer ihåg radion, det är inte paussignaturen ni hör. Utan vi fortsätter att sända glatt och pikt och ärligt.

0: Då var det dags för trippelquiz idag då. Och då skickar man in, det är samma kontaktvägar som när ni skulle skriva brev till oss. 0720 144055 eller studion direkt. Det går bra att göra båda delar. Eller ja, det är klart det går att göra, men ni kan göra en av vägarna. Gör ni på båda ställena så nu har ni ju större chans att göra att domaren blir dimmig i huvudet och inte kommer ihåg att han har gett er pris. Då kanske han ger dubbelpris, jag vet inte.
1: Vi plockar bort alla dubbletter. Ja. Det är inte någon valfusk här inte.
0: Jaha, är det det du har tränat på? Var du valförrättare i Bekeberg?
1: Nej.
0: De vågar inte ha
1: det. Blandar inte i sådana där grejer, vet du. Det kan bli så fel.
0: Eller också blir det rätt, ja. Men ska vi ta frågorna nu kanske? Mm. Fråga 1. I vilken stad föddes artisten Martin Ljung den 15 augusti 1917? Han blev 93 år gammal. Är det 1. Göteborg han föddes? Eller är det på Lidingö? Eller är det i Luleå? Fråga B. Vem komponerade operan Poggi en Bess? 1. George Gershwin, kryss Irving Berlin eller 2. Louis Armstrong? Och så fråga C. Den 30 september 1938, alltså för 88 år sedan, kom Storbritanniens premiärminister med ett papper som han viftade med efter att han träffat Adolf Hitler och skrivit under det här pappret. Och där stod det, ropade han ut över menigheten, "Peace in our time!" Det kan man inte säga att det blev, men det var så han trodde, den här premiärministern. Vem var det då? Var det Clement Attlee, en etta? Eller var det Neville Chamberlain, ett kryss? Eller var det Sir Winston Churchill, en tvåa? Där har ni frågorna att fundera på. Hepstars har just ställt upp instrumenten och sådär. Så de vill gärna sjunga, apropå Peace in Our Time då, "I natt jag drömde".

För 16 år sedan idag försvann 50-öringen. Den hade vi haft sedan 1957. Men nu försvann 50-öringen, så det fanns inget sånt mynt längre. Och inga heller öresmynt, de hade försvunnit. Och det hade vi haft ända sedan Gustav Vasa tid, ja, nästan före Gustav Vasa. Han var inte kung 1522, men det var då öresmynten kom till Sverige. Men 2010 försvann de. Nu är det bara kort. En del har kronor också och sedlar, men det blir mindre och mindre penning på det sättet. Så man kan ju säga, likt Tore Skogman, att det är en stor penninggalopp.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Jo, jag vet att jag spelade den här för en tid sedan. Inte allt för lång tid sedan. Men jag tyckte att gässen flytta passade när Kent Haltonen kom in i studion här. Han har ju lite grann med gässens flyttning att göra. Det är inte så att han är reseledare, men nästintill. Hej och välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Är det inte så att du är reseledare för fåglarna, eller?
1: Ja, ja, men det där med gässen stämmer ju, för att jag har ju haft en vad ska man säga, en viss närhet till gässen då, genom att få kontakt med forskare som håller på med gäss och speciellt med spetsgässen, men också inventerat gäss nu i Närke under flera år, och där man då kan se flyttrörelser och se hur gässen rör sig och varifrån de kommer och var de ska. Så att det har blivit liksom ett litet specialintresse, och det där har varit väldigt trevligt. Gåsexpert, kan man säga det?
0: Ja då. När du kommer i smöret så blir du en smörgås då?
1: Ja, visst, absolut. Ja. Det är ju Mårten Gås också.
0: Hörde du? Ja, precis.
1: Det var en Göteborgsvits.
0: Hörde du ursprunget där?
1: Ja, jag vet. Ja. Mm.
0: Just det. Nej, men det var en riktig fullträff då med gässen flyttade. Det gjorde inget att jag spelade den för 2 veckor sedan.
1: Nej, men jättetrevligt också. Och det är 2 veckor sedan så inventerar vi alla gäss på de här stora rastlokalerna i Närke. Så det är Kvismaren, Tysslinge, Vibysjön och
0: runt. Jaha, hur många var de då?
1: 12 210 om jag minns det rätt. Och det var mest grågäster som är tidigt på våren. Och sen ska vi inventera om 2 veckor igen. Och då blir det alla gåsorter. Då har det kommit ner det som hette sädgås förut, men som nu har delats upp i skogsgås och tundragås. Och sen kommer det vitkindade gäss och lite bläsgäss och spetsgäss också. Det är många arter att hålla ordning på, men det är kul.
0: Annars brukar man ju betrakta Skåne som gässens rike.
1: Ja, men då tror jag man tänker på de här gässen som man äter och som man föder upp.
0: Jaha, ja.
1: Men det är sant, det är väldigt mycket gäss som övervintrar i Skåne numera. Och det där har blivit ett hel del problem också för lantbrukarna.
0: Oh ja, men det är inte i Närke då?
1: Jo då, en del, fast de här höstgästen, och då är det ju inte riktigt så... alltså då har ju inte sådden kommit igång på samma sätt och sådär. Men visst, det blir lite trampskador när man har fått igång med höstkorn och höstbete och så. Men annars är det mest gödning när de går på åkrarna.
0: Ja, just det. Men tranorna var till besvär på våren för lantbrukarna i länet.
1: Ja, men det är likadant på hösten nu. Nu är det ju väldigt mycket tranor i framförallt Kvismaren. Jag tror de räknar till 18 000... Jag tror jag har dem. 18 905 tranor flög in i måndags till sina övernattningskvarter i vassarna och sjöarna där. Så att det är ju... Men på hösten ställer de inte till samma bekymmer som de gör på våren.
0: Men så många var det ju inte när vi hade... När du redovisade rekord för tranor i Närke i mars för några år sedan. Var det 5400 det var, något sånt där?
1: Ja, nu tänker du på sångsvanar.
0: Nu tänkte jag på sångsvanar.
1: Ja, får hålla Tranor har det alltid varit gott om på hösten i Kvismaren. Jag tror att de har något rekord som en bit över 20 000.
0: Oj då!
1: Och det är ju sådär med tranorna att de är ju... den här veckan brukar ju vara den veckan som det är flest, men kanske när det ska bli varmare väder så kanske de kommer vänta någon vecka till innan de sticker. Får vi se på måndag om det kan bli en ännu högre siffra eller om några har hunnit börja pipa söderut.
0: Mm. Hur är hösten i år då för fågelflyttare?
1: Ja, alltså man kan säga att hösten för fågelskådare är ju alltid väldigt spännande. Och vet du varför?
0: Ja, du, nej.
1: Jo, det är för att på våren, ja, då har alla fåglar så jäkla bråttom, de ska upp i sina lokaler. På hösten, då har det fötts mycket ungar och de ska ta sig söderut och då går det mycket långsammare. Och då är det ungfåglar, de ser lite annorlunda ut. De har ingen sång, så man måste... Det blir en
0: måste
1: större
0: hjälpa dem att sjunga då?
1: Ja, eller? Nej, men det blir en större utmaning för fågelskådare att man måste se dem på ett helt annat sätt. Eller kanske lära sig locklätet eller varningslätet.
0: Ja.
1: Så för fågelskådare är det mycket, mycket större utmaning. Men det finns också 3 gånger så mycket mer fåglar att titta på. Och det där är ju jättespännande, tycker jag då. Och för de flesta fågelskådare. Nybörjare är jobbigt, då vill man ha dem på våren. För då vill man ha dem att sjunga.
0: Ja, Det är lättare för mig då att titta på fåglarna på våren.
1: Ja, absolut. Och höra dem framförallt.
0: Ja, precis.
1: För det måste man göra.
0: Ja. Jo då. Men har flyttintensiteten påverkats av höstvärmen? Det har ju varit rätt varmt i september.
1: Ja, alltså fåglarna reagerar ganska långsamt. Så kan man väl säga. Det verkar
0: det gäller som... inte ornitologer då.
1: Nej, nej men de flyttfåglarna verkar inte riktigt anpassa sig på hösten på samma sätt till ett varmare klimat. Vi får se lite om tranor flyttar. Däremot vad man kan se det är ju att det är fler gäss och andra som inte flyttar så långt som övervintrar istället. Och många i Skåne och kanske till och med längre upp och sångsvanar övervintrar. Tranor övervintrar också. Till och med här uppe i Kvismaren är det enstaka tranor som går ibland. Och det är, vi vet ju att det är fler och fler koltrastar som övervintrar. Så fler och fler av de här som kortflyttarna som inte... kanske baska ner till norra Europa eller England eller de prövar att stanna kvar så att de har absolut anpassat sig till ett varmare klimat men inte så många då, de flesta sticker ändå.
0: Mm.
1: 85-90% av alla fåglar i Sverige, de piper söderut därför att de måste och du vet ju att höststräcket som vi säger det börjar redan i juni ja, till och med några som sticker i maj. Så att det är lite att säga att nu drar fåglarna söderut innan sommaren har börjat. Det är lite tungt att säga det till dem som längtar efter sommaren.
0: Ja, precis. Jag försökte ju locka hit dig i augusti, men det tyckte du var för tidigt.
1: Ja, det är för tidigt. Ja, ja. Nej, men nu kan man ju säga att nu är det ju oktober är väl en... September och oktober är en jättefin... Det är ju två jättefina månader för att titta på höststräcket och uppleva det.
0: Men även om du då är gedigen närking och gör propaganda för fågelskådning i Närke så tror jag väl att du åker till Öland ibland på hösten.
1: Hör och öppna nu på söndag, då åker jag söderut.
0: Ja.
1: Jag åker inte till Öland, jag åker till Revsudden och det ligger på fastlandet norr om Kalmar.
0: Ja.
1: Och där ska jag stå och titta i en vecka på alla de sjöfåglar och andra fåglar som flyger i Kalmarsund. Det trängs ju de ihop då. Så allting som flyger där i sundet kan man då se från det som heter Revsudden. Och en jättefin sträcklokal att titta på. Så att, och hoppas jag får... Det blir väl mycket prutgäss, det blir bläsänder, ejder hoppas jag på, sjöorre, ja, lommar.
0: Är det något speciellt projekt som gör att du ska... just dit och titta på sjöfågel då?
1: Nej, eller? Det är bara att det är en väldigt trevlig fågellokal, en väldigt trevlig sträcklokal och sen ja, då, när man har varit där några år så skaffar man sig kompisar och sådär och då blir det liksom, det är lite kalmarskådare som jag brukar hänga med och då blir det lite samvaro med det där också, men framförallt så är det att man kan se över hela sundet och då kan man också, det är en utmaning att kunna känna igen fåglarna och det är en helt annan typ av fågelskådning än när man lyssnar och går runt här i Närke och så, utan de kommer och sen ser man dem under ganska lång period och förhoppningsvis kan man då skilja de olika arterna åt och ja, då kan man ju ha kanske sådär en 5-6 tusen sjöorrar, 10 tusen ejder, lite vindkännare gäss, prutgäss, alltså kanske kan komma en bra dag, kanske kan komma en 20 000 fåglar och flyga förbi och det är ju kul liksom, det händer någonting hela tiden.
0: Mm. Jag hade ju tänkt med den frågan få dig att säga att Ölandsbron betyder någonting för er fågelskådare. Men den har ju inte du någon glädje av i nästa vecka då?
1: Ja, då. Det är klart att händer lite spännande saker på Öland. Och Ölands södra spets är ju en av de hetaste fågellokalerna på, ja, på hösten. Så,
0: jag trodde det.
1: Kan jag tänka mig åka dit också? Det är så. Det är ett gäng från fågelföreningen här i Närke. De sticker till Öland här inom kort för att... för att uppleva det fantastiskt fina höststräcket och höstskådningen på södra spetsen på Öland.
0: Hör nu på den här cliffhängen. Mm. 30 september 1972 öppnades Ölandsbron. Därför tänkte jag att vi skulle spela vid Färjestaden. Vad tror du om den kopplingen?
1: Ja, det är jättebra. Tänk vad mycket enklare det är nu innan man, du vet, bara köra rakt över istället för att stå och vänta på färjan. Vid Revsudden.
0: Ja.
1: Därför där gick den förut.
0: Ja. Och där stod du och väntade då som liten pojke?
1: Ja, jag var inte där så många gånger då, men så, det är många fågelskådare som har stått och väntat där.
0: Ja.
2: När nätterdagen kommen i lund, hade

till byxelkrok. Faderallanda, faderallanda, med stormen brok, faderallanda, i denna lugna hamn.

land stort och nyheter är mitt namn. Gå ut och stick en vildsvinsgalt, fadrallanla, fadrallanla, och red mig palt, fadrallanla, och fly mig kannan mor. I många år jag slukat salt, fadrallanla, fadrallanla, i många år jag slukat salt, och det gör törsten stor.

I Arontorp där blommar en ros. Fadrallanda, fadrallanda. Men jag far min kos, fadrallanda. Från rosorna på strand. Jag är en öländsk lätt matros. Fadrallanda, fadrallanda. Jag är en öländsk lätt matros.

0: Vid Färjestaden med Anders Börje, som egentligen heter Börje Andersson, men som artist kallade sig Anders Börje. Har det varit några sensationer i fågelskådandet i höst? Har ni sett några rariteter som ni inte har sett förut eller som ni har väntat på?
1: Det har väl inte varit några riktigt sådana där stänkare som vi brukar säga, riktiga överraskningar. Men det är klart, plötsligt så dyker upp en vitögd dykande kvismaren. Det är ju sådana där som man inte ser varje gång. Har det tredje, fjärde fyndet i Närke någonsin och så. Nej, men annars är det ju, för många fågelskådare så är det just det här med sträcket som är väldigt speciellt. Och det har ju några fina lokaler. Dels är det då de här rastande gässen både i Tysslingen och Kvismaren och tranorna som man kan kika på. Men sen kan man också, de flesta småfåglar, de flyger ju på natten. Men de fortsätter att flyga lite på morgonen också, så att man har en chans att också vara på Hjälmarens norra strand. Det kan vara en sån där bra plats. Venakullarna här inne i Örebro är en bra plats. Och vet du varför?
0: Nej.
1: Jo, när småfåglarna kommer norrifrån så kommer de och så möter de Hjälmaren som blir som är liksom ett stort hinder. De vill inte gärna flyga över vatten då. Nej. Så då fortsätter de att flyga efter norra Hjälmarens norra strand och in till Örebro där. Och då kommer man till Venakullarna. Och där kan man då, det blir som en liten trapp där som samlar de ihop sig där. Och där står det en del fågelskådare ibland på morgnarna och räknar fåglar. Och då måste man vara duktig på läten, för det kan vara svårt att se dem riktigt. Eller svårt att rekognera dem. Alltså, vad heter det? Identifiera dem upp mot luften. Ja. Men om man är duktig på läten, då kan man, men dit kan man gå om man vill ibland. Så kan man se fågelskådarna stå där och så räknar de. Och ibland kan de ha sådär en 1300 bergfinkar. Eller...
0: Men sådana här stänkare som du säger då, ja. Det kommer ibland några sådana också då? På...
1: Alltid. Det kommer alltid några stänkare. Så är det ju då. Det är bara att man vet inte när de kommer. Det är väl lite det som är lite grejen där då. Men visst, här i somras plötsligt så var det en gulbröstad snäppa. Råkade, när jag var på väg förbi Linköping så stod den där i Svartomynningen. Och det är klart, det heter Svartomynningen där också, konstigt va?
0: Men,
1: ja, det var ju bara ut och titta. Det var ju första fyndet någonsin i Östergötland och det var väl nionde fyndet i landet. Så här, väldigt ovanlig fågel. Folk vallfärdade dit, jättekul. Det händer ju.
0: Är det Facebook som gäller då när ni ser någonting för att larma era kompisar eller håller ni det hemligt?
1: Nej. Numera så är det, om det inte är en väldigt skyddsvärd art, då får man ju alltid fundera på det där då. Men nej, nu är det nog, de flesta hårdskådare som vi säger, de är anslutna till det som heter Bird Alarm. Och det är en sån här apptjänst som man prenumererar på. Men där larmas alla de här hetaste arterna ut då. Så det säger liksom pang, pang, pang, så plingar i telefonen och då får man precis plats och sådär. Och det är ju lite av en ära att kunna upptäcka en raritet och våga larma ut den och allt det där. Och det är ju lite kul. Men sen finns det de här lokala olika sociala medierna också. Facebook, ja, det finns sånt också, men det är inte för larmsystemen. Det funkar inte riktigt lika bra, för det försvinner gärna i flödet.
0: Ja. Så där har ni lite interna grejer. Så.
1: Ja, absolut. Ja, alla är ju välkomna att vara med i de här grejerna. Men visst, det är kul och det är ganska många som är anslutna. Och här får man ju då rapporter och de är ganska bra. Det är vägbeskrivningar och precis vad det är man ser. Och ibland är det bilder och allt det där också.
0: Flyttfåglarna heter en låt med andlig karaktär som är skriven i Kumla. Det är Lydia Litell som har skrivit den. Så jag kunde liksom inte undvika att ta med den också då. Eftersom du pratar så mycket om Närkings fågelskådning.
1: Ja.
0: Så då får Lydia Litells Flyttfåglarna vara med i dagens program. Och det är dalkarn Artur Eriksson som framför den.

0: Det var närkingskt, så du förstod.
1: Ja.
0: Och det är ju när du pratar också. Men det finns väl fåglar som inte bor alldeles bortom knuten heller?
1: Nej, alltså det som är, tycker jag, är lite spännande med fåglar just nu, det är ju att ny teknik också får fram ny kunskap om fåglarna. Och,
0: hur då?
1: Ja, men till exempel man kan sätta på små ljusloggar då på fåglar. Då kan man se hur långt de flyttar och på vilket sätt och på vilken höjd. Och, alltså allt sånt där som var svårt för oss. Och, ja, men det är svårt att hänga med en liten fågel, hur den strategier och allt sånt där. Va? Men, men till exempel, bara för att ta ett exempel. Man satte på en ljuslogg på en myrspov som häckade i Alaska. Och man vet att de är långflygare. Mm. Och den ska ner till Nya Zeeland.
0: Hoppsan! Det var en bit.
1: Flög den tror du på en enda gång? Eller rastade den någonstans?
0: I Närke.
1: Vidjöarna. Inte Närke, nej, den flyger till Stilla havet där, på andra vägen.
0: Ja, den tar andra vägen, ja. Ja.
1: Den flög 9 dygn i sträck.
0: Osh!
1: Alltså det här visste man ju inte tidigare. Och hur i hela friden kan de ha samlat på sig sådana fettreserver så att de kan flyga 9 dygn i sträck? Det är du. Alltså,
0: men hur klarar de livet sen då?
1: Vi frågar, men det är klart att de går ner i vikt och det är klart att det är liksom en enorm påfrestning.

0: Ja, just det, på dagen.
1: Ja.
0: Och man tror då att det har helt att göra med att det går åt sån enorm energi när man flyger och de blir väldigt varma. Och för att kunna hålla samma luftkylningstemperatur så varierar det här på dagen och på natten då. Och det där är ju också extremt spännande det här. Och de flyger alltså, när de kommer ner till Sahara så är det, vill de inte rasta där. Då kör de allting över Sahara i ett streck då. Och just det där med att de reglerar temperaturen, för det förstår man ju. En som flyger hela tiden förstår vilken energi. Det är väl som för oss att springa ganska fort. Hur gör man för att kunna hålla kroppstemperaturen under så lång period? Ja, man reglerar det med höjden i luften. Och det där är, ja, wow, vilken liksom fascination.
1: Ja.
0: Sen har vi silvertärnan.
1: Men den här, men Sahara, om jag får stanna där.
0: Jajamän.
1: Sahara, är det som då Hjälmaren? Alltså man vill inte flyga över något
0: Nej, man måste flyga över där. Det är långt att ta sig runt. Så att där handlar det om att ta höjd och göra det på ett streck. För man vill nog inte gå ner i sten eller sand när det är koket. Möjligen då på natten kanske. Men många av dem flyger rakt över och försöker ta det där i en etapp då för att liksom minska påfrestningarna förstås.
1: Mm.
0: Alltså, ja. Vi har ju silvertärnan också.
1: Ja.
0: Det är ju våran längsta flyttare. De häckar ju längs kusterna men också långt upp i norr.
1: Mm.
0: Och de flyger då, de ska ända ner till Antarktis.
1: Oj, ja.
0: Och de, vad var det vi pratade om? De är ju, det är kanske den fågel som som är längst i solen. Ja. Eller använder ljusa dagar mest då. Så att de flyger då, börjar flytta i juli ut i Atlanten en period, ner längs Afrikas kust, vänder ner, sen ska de bort mot Nya Zeeland och sen flyger de ner till Antarktis. Och sen på våren då följer de Antarktis kusten. Där nere är det ju då sommar och våren smälter och sen kommer de upp och sen längs Afrikas kust och sen upp igen och så ska de häcka här upp. Och de är ju på vingar i stort sett 10 månader om året.
1: Mm. Ju... Men vet man hur länge sådana fåglar lever?
0: Ja, det vet man ju. Bland annat genom ringmärkning och så. Det är lite olika beroende på olika fågelsorter då förstås.
1: Dör de fortare då när de har varit upp och flugit så här länge?
0: Nej, det tror jag inte. Nej, de har ju sin strategi klar.
1: De har lika lång levnadsålder som andra fåglar.
0: Ja, man kan ju säga att de flesta fåglar dör ganska fort då, om man uttrycker sig så. Det är hög dödlighet bland
1: fåglar. Det är
0: fåglar,
1: hårt liv att vara fågel.
0: Väldigt hårt liv. Ja, du vet ju att det häckar ju ungefär, vad vi brukar säga, 75 miljoner fåglar i Sverige varje år.
1: Ja.
0: Och så föder de i genomsnitt 3 ungar per
1: par. 225 miljoner då.
0: Ja, plus de som redan finns då. Så det är,
1: ja, det blir 300.
0: 300
1: ja.
0: Miljoner. Och sen när de kommer tillbaka nästa år igen, ja då är det fortfarande 75 miljoner.
1: Jaha.
0: Så att det går åt väldigt mycket fåglar, både i Sverige då, som småfåglar blir mat åt andra och svårt att överleva. Men även flytten gör att det blir många som, ja, men sen är det en del som är gamla, en del som dör och är sjuka och allt sånt där då. Så att antalet fåglar är ju ganska konstant, vilket är fascinerande med tanke på att de föder ganska många ungar.
1: Jaha. Men vi får se hur det blir, hur många som är kvar i vinter, för då får du väl komma tillbaka om inte förr när det gäller fågelräkningen i slutet av januari.
0: Ja, då får vi se om det kommer ännu mer fåglar som vågar stanna. Om det är nya arter som vågar stanna förutom koltrasten och gärdsmygen och några till.
1: Du är Länsradions utsända.
0: Jag håller koll där ute. Bra.
1: Stort tack för att du kom hit idag.
0: Tackar, tackar.
1: Nu ska vi gå till Värmland. Där är du inte och tittar på fåglar så mycket.
0: Nej, men det händer ibland.
1: Sven-Olof Pettersson i Sven-Ingvars har födelsedag idag. Han fyller 87 år, föddes 1939. Och han föddes faktiskt på rätt ställe i Sverige, i Göteborg, av alla platser på jorden. Saxofonist, och här ska han vara med och spela i gruppen Till dans med Karlstadtöserna.

0: Jag hörde att det kvittrade förut, men det kanske är fler som vill vara med och tävla.
1: Kanske det.
0: Så vi tar frågorna i repris. I vilken stad föddes artisten Martin Ljung? Föddes han 1 i Göteborg, kryss på Lidingö, 2 i Luleå? Vem har komponerat operan Porgy and Bess? 1. George Gershwin, kryss Irving Berlin eller 2. Louis Armstrong? Och fråga C. Den 30 september 1938 kom Storbritanniens premiärminister hem med ett papper som han, Adolf Hitler, hade skrivit på. Och på det pappret så handlade det om fred. Så premiärministern ropade ut till menigheten: "It will be peace in our time." Det blev det ju inte. Men vem var premiärministern? 1. Clement Attlee, kryss Neville Chamberlain eller 2. Sir Winston Churchill?
2: Det är dags nu. Och ni bara sitter här utan att märka vad som håller på att hända. Förstår ni inte att det nu, just nu, jag, här, vi, va? Måste man förklara en sån självklar sak? Måste man sjunga?
3: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär? Vi måste handla snabbt och enigt, värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Lena så spottar i händerna. Vi ska klara av det. Än om bördan blir tung, så kläm i för vårt fosterland och kung. Vi alla som bor i detta urgamla land, på dess nätter bland bergen vid stränderna. Vi ska klara av det med den urgamla hand som har knutit det fasta släktskapsband. En liten bit varenda dag med kraft.
1: Vi lämnar Martin Ljung, vi ska klara av det, och går över på Gunilla Pilblad som också ska klara av det hon ska göra. Hon har sagt att hon vill vara med i Länsradion idag och berätta om att det ska vara filmvisning i Riseberga ikväll. Nej, inte i Riseberga, utan på Sparbanksbörsen. Men om Riseberga. Är det så nu då?
2: Ja, nu ska vi klara av det. Och det stämmer. Det är på Sparbanksbörsen i Fjugesta som det ska visas en film.
1: Jaha.
2: från en föreställning, en musikalisk teaterföreställning som spelades i Riseberga klosterruin för faktiskt 23 år sedan.
1: Mm-hmm.
2: Den heter Korsystrarna i Riseberga.
1: Mm-hmm. Men det fanns väl inget kloster i Riseberga 1303?
2: Jo. Visst fanns det det,
1: hade
2: absolut.
1: Hade det börjat redan då? Birgitta, ja, hade ju, ja, föddes ju det året.
2: Ja, och för att svara på den första frågan, ja, så Riseberga kloster grundades i slutet på 1100-talet. Man vet inte det exakta året, men någonstans på 1170-talet kan man anta. Och det här med heliga Birgitta, det var ju så att 2003 så var det ju precis som du säger 700 år sedan hon föddes.
1: Ja.
2: Och då skedde det ju aktiviteter på många platser i landet som på något vis då har en anknytning till heliga Birgitta.
1: Mm.
2: Så och även Riseberga.
1: Mm. Hon föddes ju i Uppland.
2: Ja, precis. Och hennes koppling till Riseberga, det är ju att två av hennes döttrar var satta i klostret. Olika tider och i olika tillfällen i sina liv. Så man kan ju förmoda att Birgitta och även Ulf, kanske hennes man, att de har varit i Riseberga kloster. Nu är det ju inte så direkt att den här föreställningen handlade bara om det, men det var på det här viset, om jag får berätta, att när det här stod klart att man kanske skulle kunna uppmärksamma det i Riseberga på något vis, så fick dåvarande kultursekreteraren i Lekebergs kommun, Vivian Högman, hon fick en idé. Det fanns nämligen ett manus till en teaterföreställning. Den hade spelats där 13 år tidigare.
1: Mm.
2: Och det var just det här Korsystrarna i Riseberga, skrivet av Agneta Conradi Mattsson. Örebrokvinna, mycket historiskt intresserad, som har gett ut en fin bok om Riseberga också.
3: Ja.
2: Idén var då att man skulle ta upp det här igen på ett nytt sätt och sätta upp det här spelet. Det handlar egentligen om, enkelt uttryckt, om vardagen i klostret. Om nunnorna där, om noviser och om olika människor som kom i kontakt med klostret. Så det är en beskrivning av vardagen i klostret. Men det är också mycket musik i det, i den här uppsättningen som gjordes 2003. Då det finns en särskild nunnekör som sjunger tidstypiska sånger. Ja, och sen så skrev Agneta Conradi Mattsson, hon skrev om manuset lite så att man fick in det här även då med Birgitta och hennes döttrar.
1: Mm-hmm. Så det var inte med det, i det första manuset,
2: nej,
1: då från 1990-talet?
2: Nej. Och när det här skulle till så var det ett större projekt där regionen var lite inblandad. Men så bildades det också en förening som hette Föreningen Riseberga Spel. Mm. Där både jag själv då och Vivian Högman var med. Och det var också det här sommaren som blev startskottet för att man startade en regelbundna guidningar i Riseberga kloster, och det har ju hållit på varje sommar sedan dess. Men av olika skäl så kände vi nu att det skulle vara jättekul att få visa den här filmen igen, för intresset för Riseberga, det är alltid stort. Det kommer jättemycket folk dit varje sommar, och på Sparbanksbörsen finns det en fin bioanläggning, så då blir det här ett samarbete mellan Lekebergs revysällskap och föreningen Riseberga Rediviva, som det heter idag.
1: Ja, och det är den här föreställningen som ska visas då på film ikväll då?
2: Ja, precis. Då kan man komma till Sparbanksbörsen. Det börjar klockan 19 och det är alltså fri entré. Och ingen bokning, utan vi räknar med att alla intresserade får plats, och så får man sitta där i godan ro och titta på den här fina föreställningen. Det finns lite, man kan köpa lite fika och sånt där under tiden också, men det är ett bra tips till alla som gillar teater och som framförallt är historiskt intresserade.
1: Ja, jag la märke till att du sa att hennes döttrar sattes i kloster.
2: Ja,
1: gick de inte frivilligt i kloster?
2: Nej, speciellt inte den ena, för hon kom dit som väldigt späd.
1: Ja, ja.
2: Så i klostret, det här handlar ju om döttrarna Ingeborg och Katarina. Och nu hoppas jag att du inte börjar fråga mig om detaljer, för du kanske inte vet på det.
1: Det är många som har hoppats på det före dig.
2: Ja, men vad jag vet däremot är ju att verksamheten i klostret, som ju var väldigt omfattande, särskilt när man är inne på 1300-talet. Så alltså klostret var ju en plats där man fick man kunde besuttna familjer betalade för att ge sina döttrar en kristlig uppfostran, en bildning. Och då var man ett antal år. Det var som att gå i skolan på ett fint sätt. Sen fanns det ju de som valde att gå vidare och vilja gå hela vägen ut, så att säga. Och genom olika graderingsprocesser sen bli vigda nunnor.
1: Tack för det och lycka till ikväll då.
2: Ja, det ska väl inte vara något problem, hoppas jag. Bara tekniken fungerar. Det kan du prata med han på andra sidan bordet om det.
1: Men jag törs inte.
2: Det gör den. Men jag hoppas det kommer mycket folk. Och tack för att vi fick vara med och berätta om det här.
1: Tack ska du ha för det. Och nu ska han på andra sidan bordet få spela en av sina favoritlåtar. Take the A-Train med Duke Ellington. Då mår han gott.
2: Jag trodde det skulle bli en klosterträdgård, men inte.
1: Nej.
2: Bra, tack så mycket.
1: Tack ska du ha, hej med dig.

Du har väl lyssnat på Duke Ellington från United States of America. Nu ska vi lyssna på en sångerska som kommer ifrån Ecuador istället för USA, från den södra delen av den amerikanska kontinenten, eller vad man ska säga. Även om det finns väl inget annat än Amerika för Donald Trump idag. Han ska väl regera över hela kontinenten, tror jag, nästan. Men Gladys del Pilar, hon flyttade till, eller kom till Sverige och från Ecuador och hette Eva del Pilar. Var född som, nu ska jag försöka hitta hennes förnamn eller efternamn då. Hon gifte sig med Berg, så hon hette det så småningom. Och hon sjöng mycket, åtminstone förr. Nu börjar hon ju komma upp i 60-åren. Hon föddes 11 oktober 1967. Just det. Nu ska hon sjunga Afrodite, som hon var med och tävlade i Eurovision 1994 med.

Det var Gladys del Pilar som vi hörde. Eller Eva del Pilar Berg. Det vackraste sjöng hon. Den 30 september 1791. Då hade Mozarts opera Trollflöjten urpremiär i Wien. Och i den operan finns Nattens drottning, en koloraturaria där sopranerna verkligen får upp och pröva sina vingar på höjderna i tonskalorna. Här är Luciana Serra som provar hur Nattens drottning kan flyga upp i tonhöjderna. Mm.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Är ni nyfikna på rätta svaren, kanske? Då ger vi dem nu då. Martin Ljung, han föddes i Luleå. Det var en tvåa då, i så fall. Och den som komponerade Porgy and Bess, det var George Gershwin. Och det här premiärministern som kom med sitt misslyckade papper, Peace in Our Time, 1938, när vi hade en lång, lång krigstid framför oss, ända fram till 1945. Det var Neville Chamberlain. Det innebar alltså att raden var 2-1 kryss. Har du sett den raden?
1: Ja, den hade vi många på här. Så nu har vi lottat fram en vinnare då. Och det blir då Kalle Gustafsson i Örebro.
0: Där ser man. Grattis, Kalle. Man måste beteckna dig och din fru som trogna länsradiolyssnare, verkligen. Det är roligt att ni förser era dagar med länsradioinnehåll. Det verkar ju som ni är nöjda med det också då, eftersom ni hör av er så mycket både på onsdagar och torsdagar. Och vi har ju också setts ute när vi luftar på redaktionen och finns någonstans. Ni var ju med när vi var på seniordagen den 8 december. September! Fel månad där du, Dag Stanneby. Men september har det varit, va?
1: September, det har väl varit, ja.
0: Det var, december det har inte varit än.
1: Nej, inte än.
0: Inte än.
1: I år.
0: Inte. Något år förut. Porgy and Bess hette alltså operan som George Gershwin hade skrivit. Och då ska vi lyssna till I've Got Plenty of Nothing ur den operan som hade premiär den 30 september 1935. Den andra operan idag som vi uppmärksammar för dess premiär. Den andra var ju 1791. Det är ju lite långt mellan åren, så det kan man inte säga att de upprepar sig, utan det är okej med två operor den 30 september 1791 och 1935.
1: Så jag vill vi lite operakanalen här då.
0: Ja. Ja, just
1: det. Ja, vi kör den här.
0: P1s paussignatur och operakanalen från P2. Det här är en allemansradio verkligen.

0: Det där var inte Sammy Davis Jr. Dag Strandeby.
1: Nej. Det var den jag hittade. Då? Det var Ella Fitzgerald och Louis Armstrong.
0: Ja. Det hördes ju faktiskt. Jag insåg det också, men jag tänkte att du kan få korrigera mig, så har du gjort något.
1: Så har jag gjort något idag. Ja, men det är skönt.
0: Vi har fått gäster i studion. Vi hade tänkt att vi skulle spela Det kommer bli bra, men det blir nästan svårt för 11.40, va? Hur lång är Det kommer bli bra?
1: Den är 3.51.
0: Och klockan är redan 11.38. Ja, vi sparar den och så låter vi Karin Nordström och P.O. Larsson prata. Välkomna till Länsradiostudion.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
2: Så mycket.
0: Du är ordförande, Karin.
2: Ja, jag är ordförande.
0: I Gula korset.
2: Ja.
0: Vad är Gula korset för någonting?
2: Det är en sjuksköterskeförening, en kamratförening. Och ifrån början, jag vet inte om du ska dra det, men jag kan säga bara lite kort svar på frågan. Sjuksköterskor som utbildades i Örebro, Bråsen, hade ett gult kors. Mm. Motsvarande det röda kors sjuksköterskor i Stockholm. Men i Örebro hade vi Gula korset, så där kommer namnet Gula korset ifrån.
0: Jaha. Ja, det finns ju många färger på kors.
2: Ja, det gör
0: i
2: det.
0: I olika organisationer.
2: Ja. Ja.
0: Gröna korset, röda korset, ja. Blå korset.
2: Ja. Och många olika bråser, sjuksköterskebråser överhuvudtaget, beroende på vad man har gått sin utbildning.
0: Och du är sjuksköterska?
2: Jag är sjuksköterska i grunden. Har jobbat i 50 år som sjuksköterska.
0: Jaha.
2: Aldrig varit ledsen över det, utan alltid varit stolt över det.
0: Jaha.
2: Roligt att gå till jobbet.
0: Ja. Det är ju bra att du ser det så. Men ja, efter 50 år, går du till jobbet fortfarande då?
2: Nej.
0: Eller?
2: Nu är jag pensionär.
0: Ja. Kan du hålla dig borta från sjukhuset då?
2: Ja, det kan jag.
0: Det finns ju de som kallas in även som...
2: Ja, men jag skulle nog kunna få kallas in också. Det sista jag gjorde, det var att jag tog ansvar för Bolungsängens vaccinationsmottagning och byggde upp det tillsammans med en annan sjuksköterska, Agneta, också. Så vi tog ansvar för det. Och Aha. rekryterade personal som vaccinerade och registrerade och sådär. Så det Aha. var ju det sista stora jag gjorde. Och då, det var ju mycket jobb, men det var ju ett viktigt jobb för att få bort pandemin.
0: Mm. Du är kassör, P.O. Larsson.
3: Stämmer precis.
0: Är du också sjuksköterska?
3: Jag är också sjuksköterska sedan 1974.
0: Ja.
3: Jobbat på USA på kirurgkliniken i över 30 år.
0: Ja.
3: Och på Lindesbergs lasarett i 16 år.
0: Ser du?
3: Ja, så jag har också kamperat ihop med sjukvårdslivet i nästan 50 år.
0: Ja, 34 och 16 blir väl 50?
3: Ja, precis.
0: Ja.
3: Om man räknar.
0: Ja. Fast jag sitter i direktsänd radio.
3: Ja, det stämmer precis.
0: Ja. Det är rätt många kvinnor som är sjuksköterskor.
3: Det är många kvinnor som är sjuksköterskor, men det finns...
0: Det är därför du har trivts så bra då, eller?
3: Ja, det är... Jag trivs bra med det. Men det finns också män, killar som utbildar sig till sjuksköterska. Det började redan i början på 60-talet här.
0: Mm.
3: Första sjuksköterskan här i Örebro som var manlig utbildades. Sven Janeheden tror jag vill minnas att han hette.
0: Ja.
3: Men genom åren så har jag haft många manliga kollegor på kirurgkliniken och på andra ställen.
0: Mm. Det är ju bra.
3: Men i föreningen här är det inte så många män. Vi har på sin höjd varit 2-3 stycken medlemmar. Och det saknar lite grann, för det finns ju fler som skulle kunna vara medlemmar.
2: Absolut.
3: Kassör har jag varit i föreningen i över 30 år. Jag har varit medlem i föreningen i säkert mer, 40 kanske.
0: Varför blev du medlem då?
3: Ja, jag blev rekryterad av en väldigt engagerad ordförande. Tyckte att jag borde engagera mig i föreningen, vilket jag gjorde.
0: Ja.
3: Det var våran dåvarande sjukvårdsföreståndare Ann-Marie Eriksson som var ordförande i många år.
0: Och hon värvade dig som
3: hon
0: kassör?
3: Hon värvade mig, ja, precis.
0: Hon tyckte att det behövdes någon som tog hand om pengarna ordentligt?
3: Ja, kanske så.
0: Ja. Vad är det ni gör i Gula korset då, Karin?
2: Ja... Alltså det fyller ju en social funktion för väldigt många. Vi träffas Vi har gemensamma luncher. Vi ordnar resor, studiebesök, föredragningar från olika personer. Och det behöver inte alltid enbart hamna om sjukvård, utan det finns ju mycket annat. Ett ständigt lärande, det är ju det vi behöver för att hålla oss lite alerta och fräscha också. Jag menar, det behöver ju alla äldre tänka på, att ständigt vara nyfiken och så. Uh-huh. Men att vi försöker tillgodose det. Sen delar vi ut stipendier till sjuksköterskestuderande på universitetet. Och då får de som får stipendien, den personen eller två, det är 10 000 vi delar ut, men de kan vara två som delar på det. Så. Men då får de berätta och då får man ta del av nya rön och sånt som de har skrivit om i sina uppsatser och kan berätta för oss. Vi är också medlemmar i något som heter Intakts vänner som ligger i Indien, som där vi delar ut gåvor till dem, pengagåvor varje år, för det är föräldralösa flickor, så att de får större möjligheter att ta sig fram här i livet. Det handlar ju om utbildning och alla möjliga delar. Och då har vi den andra mannen i föreningen, Bellun och Larsson, som har varit i många år engagerad där, som åker ner till Indien med någon sorts ojämna mellanrum. Så vi har lite koll på också hur de här pengarna hanteras.
0: Pelluno har varit här också.
2: Det kan jag tänka mig. Mm. Att han är en känd person i Örebro, Pelluno. Han har gjort mycket bra, och även som sjuksköterska.
0: Men det här med resor, jag fick ju lite svar då. Reser ni till Indien också?
2: Nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi inte.
0: Men det har han inte gett pengar till, Per.
2: Nej, han håller lite hårdare i börsen. Vi är ingen rik förening och sådär.
0: Vart reser ni då?
2: Ja, nu senast så var vi vid Askersund, Stjärnsunds slott. Jaha. Och fick en guidad visning där. Och sen gick vi runt lite runt omkring och sen så var vi till Rönne kapell och fikade sen efter vi åt lunch där vid Stjärnsund också och så. Och vi har varit i Karlstad.
0: Så de här resorna är inte alls kopplade till sjuksköterskeverksamhet då?
2: Nej, men då, det är ju mer det här sociala, att knyta ihop människor och så. Och sen har vi varit på Soliden, det kan jag verkligen rekommendera, ett besök, och det kombinerar vi det. Dels med lite aktiviteter där på Soliden och lunch, men sen var vi och besökte Karin Ward, våran kända, världskända konstnär, och gick runt och fick en visning av henne. Det kan jag verkligen rekommendera.
0: Soliden, är det Örebro du talar om?
2: Ja, Soliden i Örebro. Ja,
0: vi har nämligen pratat om Öland tidigare.
2: Ja,
0: i programmet.
2: Ja, det finns,
0: och det finns ju Soliden där
2: ja,
0: också.
2: Ja, det finns säkert på fler ställen. Det
0: ja,
2: inte,
0: jo, fast ja, det är ju rätt känt på
2: ja,
0: Öland.
2: Oh ja, ja,
0: eftersom visst, kungaparet håller
2: exakt
0: till där. Eller kungafamiljen.
2: Ja, men vi gör lite sådana resor också. Och ja, nu sitter vi och funderar på vad nästa års resa ska vara och sådär. Så vi.
0: Men Karin sa här, Per-Olof, att ni är nyfikna på nya saker och sånt där. Har ni föredrag då om nyheter inom sjukvården och så då, eller?
3: Till vårt årsmöte och till vårt höstmöte brukar vi se till att vi uppdaterar oss på vad som händer i hälso- och sjukvården. Nu i höst så ska vi åka upp till universitetet och få en genomgång av utbildningsdelarna där. Vad som har hänt med sjuksköterskeutbildningen, för den förändras ständigt. Eller utvecklas, ska vi säga, ständigt. Jo. För att anpassas till nuvarande sjukvård. Vi har också ett julkaffe här framöver. Där ska vi få höra lite granna om hur det är att åka ut i världen och jobba med i olika uppdrag när det gäller Läkare utan gränser till exempel. Vi har Gunnar Hagströmer som har varit ute väldigt mycket. Han är sjuksköterska, gammal kollega till mig, som jobbat här på USA. Han har varit både på Haiti efter jordbävningen, han har varit nere i Afrika,
2: Ukraina.
3: Så han kommer att berätta för oss, att vi uppdaterar oss hela tiden på hur det ser ut och hur det utvecklas.
0: Får läkare komma också, eller är det bara sjuksköterskor?
2: Bara sjuksköterskor. Man måste vara sjuksköterska för att vara med i föreningen.
0: Ja, ja, jo, det förstod jag.
2: Ja, men kom
0: jag,
2: men... och lyssna. Vi skulle inte porta någon om någon kom. Självklart.
0: Men jag menar numera medverkande.
3: Ja, ja, men absolut.
2: Ja, det är jag, ja. Självklart.
3: Ja. Vi har haft medverkande läkare som har berättat om olika saker som de vill när det gäller forskning och utveckling.
0: Och lovprisat sina sjuksköterskor som de har jobbat ihop med. Då.
3: Men den här är en förening som har väldigt gamla anor. Jag kan väl berätta kanske några ord om vad ursprunget egentligen är till Gula Korsets kamratförening. Början, Karine nämnde här i mitten på 1890-talet, Matilda Svensson var översköterska och husmor här på centrallasarettet. Mm. Och hon var drivkraften bakom att det startades en sjuksköterskeutbildning. Så redan i slutet på 1800-talet så fanns det utbildade sjuksköterskor i Örebro. Och så småningom kom den här broschen som den heter Gula Korset. Mm. Brosch. Och Matildas utbildning och hennes adepter, de var väldigt välrenommerade i Sverige. Mm. Så de var efterfrågade på andra sjukhus. Hon förmedlade sjuksköterskor till andra sjukhus och även till privat sjukvård för de som hade råd att ha privat sjukvård i hemmet. Mm. Men det här blev väldigt mycket för henne att både vara husmor och översköterska på sjukhuset. Så sjuksköterskeföreningen som bildades i början på 1900-talet anslöt sig till en sjuksköterskebyrå som var dåvarande, kan man säga, privat arbetsförmedling.
0: Ja.
3: Och den privata arbetsförmedlingen, dit anmäldes de här sjuksköterskorna som utbildades här i Örebro på lasarettet. Och så förmedlades de ut över hela landet egentligen och hade ett väldigt gott rykte. Mm. Och den här sjuksköterskebyrån, det var egentligen en privat arbetsförmedling.
0: Ja.
3: Och den fanns ända fram till 1955 i april.
0: Ja.
3: Och då försvann den upp i Mellansvenska arbetsförmedlingen. Och då,
0: alltså den statliga arbetsförmedlingen?
3: Den statliga, precis. Och sen kom ju arbetsförmedlingen i början på 60-talet. Då.
0: Ja, fast arbetsförmedlingen i Örebro startade 1909.
3: Ja, se där.
0: Den
3: se där.
0: Första arbetsförmedlingen här i Örebro.
3: Se där.
0: Det har jag varit med och firat jubileum på Arbetsförmedlingen, så det vet jag.
3: Men så grunden till våran förening är egentligen att man hade en liten kassa där man hade en liten, vad ska man kalla det för, en liten A-kassa som den här damen som drev den här Arbetsförmedlingen kunde ge lite medel till de som inte hade jobb. Så det var våran grundplåt, 10 000, det bildades den här föreningen med. Så det, och den bildades 55, så vi firade 70 år förra året.
0: Mm. Mm. Nu ska vi lyssna på musik, The Click Song med Miriam Makeba.
4: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called The Click Song by the English, because they cannot say, Onotwane.

0: Det var The Click Song med Miriam Makeba. Men vi sitter och pratar om Gula Korset här. Hur stort medlemsantal har ni i den här kamratföreningen? Du som räknar pengar räknar väl också medlemsavgift?
1: Det gör jag. Ja, men det varierar. Vi brukar rigga runt 100 medlemmar. Just nu är vi lite mindre än 100.
0: Jaha.
1: Men det kommer och går lite grann. Och det är många äldre och de försvinner på ett naturligt sätt så småningom kanske. Men det kommer nya också, yngre, som blir jätteroligt. Jaha. Men vi brukar röra oss någonstans mellan 80 och 100 medlemmar.
0: Vad lockar ni unga sjuksköterskor med att bli bättre om de går med i föreningen?
1: Ja, men vi lockar ju sjuksköterskestudenter med att dela ut de här stipendierna. Det är ett sätt att locka. Att
0: de måste vara medlemmar för de stipendierna.
1: Får man betala in en medlemsavgift? Alltså det går till så att när vi utlyser stipendiet så är vi på besök, vår ordförande här plus någon mer, och berättar uppe på sjuksköterskeprogrammet för studenterna om att man kan få lämna in sin uppsats eller en liten avhandling som de gör, och sen blir den bedömd. Och sen är det den bästa avhandlingen som vinner då stipendiet. Ibland är det en person som skriver en avhandling och ibland är det två.
0: Aha.
1: Så de får dela på 10 000.
0: Aha.
1: Det är ett sätt. Sen försöker vi genom sociala medier locka nya medlemmar.
2: Ja.
1: Och personliga kontakter väldigt mycket.
0: Mm.
1: Ibland så upplever vi kanske att föreningen är inte så känd. Men
0: nej,
1: många känner till den men har inte tagit steget riktigt och blivit medlemmar.
0: Men nu känner ju många till den efter den här dagen.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
2: Och sen har vi ju uppdaterat oss lite, så vi har ju lagt ut oss på Facebook och lite sånt där också, så att vi försöker att modernisera oss och vara med. Vi har startat bokcirklar och vi är lite mer, alltså sen är vi ju öppna för nya initiativ.
0: Mm.
2: Det kommer nya medlemmar som kan ha bra tips och idéer. Så vi sitter ju inte fast i någon gammal tänk och sådär bara för att vi är en gammal förening.
0: Mm.
2: Utan
0: en ny och fräsch ordförande då som,
2: ja,
0: tycker om Facebook och sånt där.
2: Ja, ja, det vet jag inte. Men det är väl upp till andra att bedöma. Men försöker i alla fall och utveckla oss och vara lite pigga och alerta på att vara med och inte säga nej och nej, och det har vi aldrig gjort och sådär, utan tvärtom.
0: Mm. Ja, och framtiden nu då, det är det här julkaffet då som ligger närmast på programmet då.
1: Först har vi vårt höstmöte uppe på universitetet den tappade jag datumet precis.
0: Ja,
1: det är snart.
0: Ja. Men ska det vara föredrag då också?
1: 16 oktober. Ja, och sen har vi någon mer lunch. Det var en lunchträff här i november. Och sen har vi vårt julkaffe i december.
0: Ja.
1: Där vi träffas och brukar sjunga lite julsånger och ha lite lotteri och prata inför julen och så, och träffas. Och sen träffas vi igen efter årsskiftet naturligtvis.

0: Det tror jag inte.
1: Professor Strandesjö, Strandeby.
2: Ja.
1: Ja, men då får jag tacka för att ni kom hit. Och lycka till i arbetet. Nu ska vi lyssna på Stad i ljus med Tommy Körberg. Tack för att ni kom.
2: Tack för att vi fick komma. Det var väldigt trevligt.

0: Ni fick delta i programplaneringen lite i Lantbruksnytt här, men störs inte av det. Först är det Arvid Österlund som ska prata i radio. För vi har ringt upp Arvid i Lerbäck. Hallå Arvid!
1: Hallå, hallå!
0: Där är du. Du och din fru Andrea har satsat på lantbruk och ni är unga.
1: Jajamän.
0: Vad kommer det sig att ni ville satsa på lantbruk då?
1: Ja, det är ju min föräldragård där då. Så vi fick ju frågan av dem när de skulle avsluta sin tid på gården. Och i början var vi inte intresserade, för vi tänkte, vem vill jobba med lantbruk, slita och släpa och inte tjäna några pengar. Men till slut, så efter några år när vi jobbade på andra ställen.

0: kvällen så insåg jag nog att det fanns nog en charm i det där.
1: Ja. Så då fick mamma och pappa lugna sig innan ni kunde ta över då?
0: Ja, men precis. Det låg ute där ett tag. Om de skulle lägga ut det, menar jag, och sälja det. Men sen så kom vi och sa, nej, men vi vill testa. Och även min fru kände också att det kunde vara intressant. Så vi körde ett testår innan vi köpte gården och tyckte att det här var ju underbart.
1: Ja, vad skönt. Vi har ju i Lantbruksnytt i Länsradion uppmärksammat den gården tidigare med lantbrukaren Anders Östlund då, som ekologisk odlare också.
0: Exakt.
1: Och ni odlar också ekologiskt?
0: Ja, vi fortsätter på samma bana där då, och vi känner att det är det vi vill hålla på med. Vi vill inte hålla på med bekämpningsmedel och spruta och sådär.
1: Hur har starten varit för er då?
0: Ja, men bra. Det är lite hackigt som det är när man tar över något nytt. Även jag som är uppvuxen på gården, så är det ju ändå att driva gården, att vara egenföretagare och ta besluten själv. Det är inte lätt. Så det var lite hackigt i början, men jag tror vi står på benen fortfarande i alla fall.
1: Är det den utbildning ni har då så från att du har varit på gården och utvecklat dig, eller har ni gått någon skola?
0: Nej, vi har ju inte gått någon sån skola. Jag gick samhälle på gymnasiet och Andrea, min fru, gick estet då. Så, och varit lärare och lite sådär. Så vi har egentligen ingen utbildning i. Sen har vi gått lite kurser då som har hållits i växthusodling och gödsling och sådär. Men lite strökurser bara.
1: Man måste lära sig hur mycket gödsel man ska ströa ut också.
0: Ja, men visst. Det är inte bara faktiskt.
1: Inte bara lägga en hög mitt på åkern.
0: Nej, man, det är väl lite det man tänkte först. Men det är ju krångligare än så.
1: Ja. Men du säger, du låter ju som du var tveksamma inför. Men nu låter du ju överväldigad av att det är väldigt roligt att jobba då med lantbruket.
0: Ja, men jag är nog lite så som person också. Jag är lite av eller på. Så när jag tvekade först och då tänkte nej, vi tar anställning på McDonald's och gör något helt annat så vi slipper tänka och slipper ha ansvar. Men nu när man väl har gett sig in i det och då får man ju även passion för det och ser att det vi odlar det är givande och folk uppskattar det och vi är stolta över det. Så då var det en hel omvändning.
1: Har ni några planer nu då för framtiden? Vad är det ni ska göra? Det kan ju inte bara vara att fortsätta i föräldragenerationen, utan ni måste väl utvecklas på något sätt?
0: Ja, nej, men absolut. Det är ju, föräldrarna gjorde ett grymt jobb innan oss, men man vill ju sätta sin egen prägel på det. Så vi testar lite. Vi har inte gjort några större förändringar och gjort en helomvändning i någon riktning så, men vi testar oss. Just nu är det väl test på lite bärodling. Vi håller på att odla jordgubbar och det är väl det inom lantbruket. Det tar ju några år innan man har testat en gröda. Man behöver nog testa det i alla fall i 4-5 år innan man verkligen har lärt sig det.
1: Ja, det händer ju inte bara direkt. Det är ungefär som när man ska få barn. Det tar ett tag innan barnen kommer också. Och det är väl likadant med resultaten i lantbruket då. Hur det växer till sig och hur man kan sälja och så här också då.
0: Ja, men exakt. Man gör ju en plantering per år och sen kommer man på, nej, jag skulle ha gjort så här istället. Ja, då tar det ju ett år till innan man får testa alternativ nummer två. Och sen insåg man, nej, men alternativ nummer tre kanske är bättre. Och så det tar några år.
1: Jo, det är det jag förstår då. Så att det är där ni är inne nu då att pröva. Men ni har jordgubbar, det är nyheten då. Hade inte Anders och Maria det?
0: Nej, jag jobbade ju hemma lite efter gymnasiet så där, så då testade jag lite grann så där. Men det var egentligen ingen. Nu har vi mer än en större odling. Inte stor om man ser nationellt, men stort för oss. Och vi förser gårdsbutiken med jordgubbar då under säsongen.
1: Och Sydnärkejorden tål jordgubbar också?
0: Ja, det verkar så.
1: Hittills. Vi ska fortsätta att prata, men vi ska lyssna på lyssnarna som lyssnade på oss för en stund sedan. Hörde att det ska bli koppången med Helene Sjöblom. Sjöholm heter hon och inget annat. Så det blir det nu.

0: Det var Helene Sjöholm som sjöng Koppången från Dalarna. Men vi pratar med Sydnerke och Arvid Östlund som har satsat på lantbruk som ung lantbrukare. Och du ser framför dig ett helt liv då med lantbruk nu.
1: Ja, men man hoppas ju det i alla fall.
0: Ja. Klarar ni er, Andrea och du, din fru, på det här? Eller ska ni anställa folk också?
1: Ja, men det bland det första vi gjorde var att anställa en till person. Då. Så vi är, man kan säga, 5 heltidstjänster då, på gården året om i nuläget.
0: Ja. Så ni är arbetsgivare också då?
1: Ja, visst. Så det skulle man ju lära sig också att vara
0: all ekonomi runt det då.
1: Vad sa du? Om vi
0: ja, all ekonomi runt arbetsgivare och ansvaret att se till att den arbetande får en bra arbetsmiljö och så.
1: Ja, men visst. Det är ju mer än bara att anställa någon som det mesta andra. Det är så, man har ju själv varit anställd men inte insett vad det innebär att vara arbetsgivare. Då. Det är ju mer än vad man tror.
0: Ja. Har ni några stora planer för vad ni ska odla framöver då?
1: Nej, men vi gör lite småtester som sagt med jordgubbar och lite sådär. Men mycket är ju att bara lära sig. Det är ju vitkål, potatis och morötter som är de stora grödorna vi odlar. Och det är ju mycket nu de är närmsta. Vi satte ett 5-årsmål då och nu är vi inne på år 4 kan man säga. Och det är ju bara att lära sig grödorna och odlingen och effektivisera. Det är ju ett tråkigt svar, man hade hellre velat sagt. Och nu ska vi göra en stor satsning, nya grejer. Men mycket är ju bara att lära sig och effektivisera.
0: Mm. Men det är grönsaker som ni odlar då?
1: Exakt, exakt.
0: Ja. Inget spannmål och så?
1: Vi har lite råg och lite vallgräs och sådär då i växtföljden, speciellt när man odlar ekologiskt så vill man ju rotera grödorna så att man inte odlar samma gröda år efter år på samma gärde, för då får man ju de här svampsjukdomarna och ohyrorna, så då har vi lite spannmål och lite vall då i växtföljden.
0: Men annars så har ni räddat middagarna, ni har mycket grönsaker till middagen i alla fall.
1: Ja, helt klart, det försöker vi ju, sen kan man alltid bli bättre och lära sig och man odlar ju, vi odlar väldigt mycket, nästan hela frökatalogen brukar vi säga, men det är ju inte allt som man själv gillar. Men man försöker lära sig och det är ju ändå bra också att kunna rekommendera vad man ska ha grödorna till.
0: Mm, mm. Och ni är med då i en ekologiodlarförening då, eller?
1: Ja, så vi är med i Ekologiska lantbrukarna, heter föreningen, som vi är med i.
0: För det finns väl en hel del ekologiska odlare i Örebro län?
1: Ja, jo, men en hel del. Sen var det ju här under corona och så där, då var ekonomierna sämre för många. Och då gick ekologiskt ner då. Det är ju en liten slant högre för produkterna. Så då föll några av tyvärr. Men jag har lite dålig koll hur det är jämfört med resten av Sverige. Men vi är ett gäng på lokalmötena.
0: Ja. Och ni stöttar varandra då?
1: Ja, men visst. Det är ju lätt så som lantbruk att man blir ensam. Man är på sin gård nu och vi har ju anställda, vilket är inte jätteunikt. Men vi har ju ändå anställda och jag har föräldrarna jag kan prata med. Men många är ju själva där kanske och har inga anställda och frun eller sambon jobbar med annat. Så det är väldigt viktigt att kunna prata ihop sig och ge råd och tips till varandra.
0: Men fru Andrea, hon jobbar på gården då som du?
1: Jajamän, hon har hand om gårdsbutiken bland annat. Och även vi säljer ju till bland annat ICA och Hemköp och sådär. Så då har hon mycket kontakt med butikerna och åker ut och demar och bjuder på morotskakor och sallad och sådär. För att visa vad vi har.
0: Men det bjuder hon väl även dig på kanske?
1: Ja, jo, någon måste ju smaka va? Så det inte är något dåligt. Jag offrar ju mig här va?
0: Ja, ja, fint. Men då får vi önska er lycka till, Arvid.
1: Tack för det, tack.
0: Vi hörs säkert igen.
1: Det gör vi. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det bra.
0: Hej med dig. Då ska vi lyssna till Violen från Flen med Geja Sundström.

0: västerbottniskan Geja Sundström var det som sjöng. Hon är ju född i Stensele i Storumans kommun. Och hon fyllde alldeles nyligen år. Hon föddes nämligen den 27 september 1943. Så hon blev 83 år i söndags. Det är mer än både du och jag då.
1: Jamen.
0: Ja, det är fint. Och här sjöng hon då violen från Flen, Ulf Peder Olrogs visa om bokhandeln i Flen. Och det handlar ju mycket om böcker i länsradion. Inte minst eftersom vi är med och arrangerar litteraturens lördag den 14 november. Men det ligger ju i vårt reklamblock också. Att den finns en sån, och där ska länsradion också finnas med då. Är tanken i alla fall. Och vi ser hur det blir med den saken. Och på fredag kommer bokmalen Solveig Strömberg hit. Och en författare också. En gammal radiokollega, Gunnela Björk, som har skrivit om tobaksarbetarna i Stockholm. Gunnar Norberg är också med på fredag. Men redan imorgon på torsdag så är det lyssnarnas torsdag. Och då är det Kia Katarina, och då har hon manligt sällskap, va?
1: Ja, det står Tommy Bender här.
0: Det måste vara manligt sällskap.
1: Ja, det måste vara.
0: Så då blir det både kvinnor och män i studion, eller kvinna och man i studion. Sen på måndag så är det faktiskt jag och Inge som sitter i studion. Och då ska vi prata om kvinnorsjor i Kumla som heter Svea kvinnorsjor. Ulrika Haraldsson kommer hit, och vi hoppas också få tag i vår nya riksdagsledamot från Liberalerna, Wilhelm Sundman, som ska berätta om hur första veckan har varit. Och att han får väl glädja sig över då att han kom in i riksdagen. Liberalerna var ju på tveksamhet om han skulle komma in, men de kom ju in med dunder och brak, med över 5% av väljarkåren. Men han har lovat hittills att ställa upp på måndag, vi får se hur det går. Och på tisdag är det då Kia Katarina igen. Och sen på onsdag är det vi, du. Då kommer du tillbaka till mig.
1: Ja, jag tror. Jajamensan.
0: Ja, vad härligt att du inte överger mig då. Då ska vi få höra en stiftsprost i Västerås som ska berätta om vad han tycker om den nya översättningen av Bibeln. Och så ska vi också ut till Brunnsparken, en förening där som ska berätta om sin verksamhet. Och Lantbruksnytt ska handla om jakt. Gudrun Haglund Eriksson i Sydnärke ska berätta om både älgjakt och andra jakter. Och dessutom så ska hon väl då berätta lite grann om vad man ska göra om det som Per Wilén pratade om förra onsdagen. Att det finns så mycket vilda djur som stör lantbruket. Men det där får Gudrun prata om, som har jakt som intresse. Då kan det vara dags. Vi spelade ju Gladys del Pilar förut, men nu ska hon sjunga på amerikanska. Touched by an Angel.

0: Eva Werner hette hon som flicka. Och som sagt född i Ecuador. Men Gladys del Pilar är artistnamnet på denna sångerska. Vi har kommit överens, du och jag, det är väl bra, om att vi ska köra reklamen nu.
1: Ja, det blir nog bra.
0: Då gör vi det.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
4: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hugo Erikssons bil i Storå.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
0: Då är det dags att som brukligt är på onsdagarna avsluta med Bo Fransson som ju håller på att traska runt i 1900-talets tidigaste år just nu. Men han kommer framåt, jag lovar. Var vi överens om 1905? Eller hur?
1: Ja, visst är det så.
0: Visst är det så. Då lyssnar vi på honom med öppet sinne. Mm.

Det är 1905. I Stockholm tas det nya riksdagshuset i bruk. Det norska stortinget förklarar unionen mellan Sverige och Norge för upphävd. Och schweizaren Frédéric Dufaux sätter nytt hastighetsrekord för bilar med 156,52 km/h. Jag heter Bo Fransson.

Som sagt, bilen börjar göra sig bemärkt som fortskaffningsmedel. Den första bildroskan sätts sålunda i trafik i Stockholm år 1905. Den första självgående vagnen hade visserligen konstruerats redan på 1760-talet och fått sina efterföljare i ångvagnar under 1800-talet. Men det var med Henry Ford som bilen gjordes driftsäker och billig och blev ett nyttofordon för gemene man. 1903 startade han sin bilfabrik och utvecklade där under de följande 10-12 åren storindustriella produktionsmetoder enligt löpande bandprincipen.

0: the sex appeal.
1: If you please.
0: Come out riding in my jazzy, snazzy Oldsmobile.
1: Oh, you kid.
0: And if I should steal a kiss, please tell me that you won't be flustered.
1: Don't get too big for your goggles and your linen duster buster.
0: On the menu of romance, you are my very favorite course.
1: Oh, Skidoo, with that corny line of yours, you really ought to get a horse.
0: No, it's true. How'd you like this pretty wedding ring?
1: Well, now that's a very different thing.
0: In my merry Oldsmobile.
1: What a happy pair without a single care.
0: Merry Oldsmobile.
1: What a grand machine, a double peachy keen.
0: Merry Oldsmobile.
2: Bing Crosby tillsammans med Judy Garland i In My Merry Oldsmobile. En melodi som Gus Edwards och Vincent Bryan skrev efter att ha inspirerats av den första transkontinentala biltävlingen i USA. En tävling som vanns just med en Oldsmobile. Unionen mellan Sverige och Norge bryts 1905. Efter 1800-talets mitt började krav på norsk frigörelse från Sverige att göra sig hörda. 1884 hade Stortinget tvingat Oscar den andre att godkänna en vänsterregering som 1891 vann en stor valseger på ett program som innefattade norsk självständighet på utrikespolitikens område. När krisen länderna emellan blev akut mot mitten av 90-talet tillsattes en särskild unionskommitté. När den misslyckades ville den norska regeringen på sommaren 1905 avgå, vilket kung Oscar vägrar godta. Stortinget anser därmed att han har upphört att fungera som norsk kung. Opinionen på både norsk och svensk sida är minst sagt upphetsad. Man börjar till och med rusta militärt. Men efter ett ingripande från stormakterna möts parterna till en konferens i Karlstad. Konflikten får en fredlig lösning och unionen upplöses efter en folkomröstning i Norge, där självständighetsvännerna segrar med 368 208 röster mot 184.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tre trallande jäntor, även kallad En glad låt, skriven av Gustaf Fröding. Den förekommer i samlingen Nya dikter som publicerades 1894. Delta Rhythm Boys sjöng den mest bekanta melodin, den som skrevs 1905 av Felix Körling. Men redan 1903 sjöng Liva Edström in Tre trallande jäntor på grammofon, men då till en melodi av Sara Wennerberg Reuter, som var brorsdotter till Gunnar Wennerberg. Han med gluntarna. Schlagerkompositören Kai Gullmar föds året 1905. Hon hette egentligen Gulli Bergström och kom från Sundsvall. Einar Ekberg, folkkär sångare inom pingströrelsen, kommer också till världen det här året. Liksom Sigge Fürst, skådespelaren och sångaren. Och inte minst sångcharmörernas sångcharmör, Sven-Olof Sandberg, som också var en flitig författare till schlagertexter.

Konvaljens avsked med Harmony Sisters. Den skrevs av musikfanjunkaren vid Hälsingeregemente, Otto David Lindvall, som länge hade haft idén till den här melodin, som han en höstkväll skrev ner i militärskolans repetitionslokal i Gävle. Hans medmusikanter övade, själv lekte han fram konvaljens avsked på sin klarinett. Texten skrevs sedan hans far, Olof David Lindvall. Han var skollärare och organist i Ockelbo. Konvaljens avsked publicerades 1905 men sjöngs första gången året innan av en kör i Ovansjö kyrka där kompositörens bror Emil Lindvall var organist. 1905 är biografernas år i Stockholm. Då öppnar biografteatern London vid Bryggaregatan, en av omkring dussinet fasta biografer som öppnar i Stockholm under året. Filmen fick ett snabbt genombrott i Sverige efter Stockholmsutställningen 1897 och har sedan dess visats i lokaler som normalt inte brukar förknippas med nöjesliv. Många av filmerna har visats i godtemplarlokaler, i frikyrkor och hos arbetarföreningar. De första egentliga biograferna kom vid sekelskiftet, framförallt i Göteborg som snabbt etablerade sig som Sveriges biograftätaste stad.

Kvinnor och champagne. En visa från 1890 med text av Hjalmar Ekeroth till en traditionell, förmodligen österrikisk melodi. Den lanserades av Sigge Wulf men sjöngs här av August Svensson i en inspelning från 1905. Så kallade mekaniska instrument har funnits ända sedan åtminstone 1500-talet. Men genom en uppfinning av parisaren Gavioli 1892 ersattes de tidigare utrymmeskrävande metallcylindrarna i dåtidens musikmaskiner av perforerad kartong som kunde vikas undan för undan, och på så sätt kunde man även spela långa musikstycken. En utveckling av det här systemet skedde i Tyskland och USA där man började tillverka så kallade pianolor som använde hålpapper och där luft sedan pressades genom hålen och påverkade själva instrumentet. 1901 började pianolor säljas i stor skala och särskilda fabriker tillverkade rullar med musik, ibland inspelade av kända tonsättare. I Sverige slog aldrig ordet pianola, utan vi har i allmänhet använt beteckningen självspelande piano. Visslaren och hans hund, The Whistler and His Dog, uppspelad 1987 av ett mekaniskt instrument som kallas för salongsorkestrion. Musiken är skriven av Arthur Pryor som var amerikansk kompositör, dirigent och trombonist. 1890 blev han dirigent vid Stanley Opera Company i Denver, men det var som trombonist han blev känd, framförallt i John Philip Sousas militärorkester. Där det sägs att han fram till 1903 hann med att spela 10 000 solon och etablerade sig med dem som en av världens främsta trombonister överhuvudtaget. Hans mest framgångsrika komposition var utan tvekan The Whistler and His Dog, som publicerades i juli 1905.

Ett musikaliskt samarbete mellan Louis Armstrong och The Mills Brothers i en av 1905 års populäraste melodier, In the Shade of the Old Apple Tree, inspelad 1937. Operetten Glada änkan av Franz Lehár uruppförs i Wien år 1905. Men det var inte utan kritik. Franz Lehár hade inte hunnit många takter vid uppspelningen förrän de båda cheferna vid teater Ander Wien hoppade upp och höll för öronen och skrek: "Sluta, sluta, detta är inte musik." Producenten Victor Leon var sedan tvungen att anlita en advokat för att överhuvudtaget få tillträde till teatern. Premiär blev det i alla fall och nedsabling av kritikerna. Den samtida tyske musikhistorikern Hans Merian beskyllde Franz Lehár för att ha utsatt operetten som konstform för en katastrofal nivåsänkning. Glada änkan tjusar och gläder däremot operettpubliken och påbörjar snart sitt segertåg över världen. 1910 kom den här operetten att ha spelats 18 000 gånger.

0: Don't let me hear you make a sigh.
1: Way down in Lover's Lane we'll wander,
2: sweetheart, you and I.
1: We'll be so happy together, but it all depends on the weather, man.
3: Nelly.
1: Oh, Nelly.
3: Warms now.
2: Don't you sit there and sigh.
4: En duett mellan Bing Crosby och Mary Martin i Wait Till the Sun Shines, Nelly. Populär 1905, men återuppväckt 1941 för filmen Birth of the Blues, som på svenska kommer att heta Swingens födelse. Orkestern leddes av John Scott Trotter. Operasångaren John Forssell får en kritisk recension i Dagens Nyheter 1905, och det accepterar han inte alls utan väcker tryckfrihetsåtal mot tidningen. Det här är ett inslag i den fejd som har pågått och som ska fortsätta mellan två hetlevrade herrar. Forssell och kompositören och musikkritiken Wilhelm Pettersson Berger. Det började med att Pettersson Berger i en recension hade betecknat en av Forssells tidiga rolltolkningar som icke lyckad. I ett brev till Forssell hade han spett på med att skriva att det sätt varpå ni utför er lilla statistroll i mitt verk ingalunda tillfredsställer mig, och inte heller någon annan musikaliskt och konstnärligt uppfattande människa. Jag hoppas att ni har tillräckligt mycket vett att träda tillbaka och låta någon bättre kvalificerad utföra partiet. I motsatt fall måste mitt intryck av er bli att ni är lika löjlig och lumpet fåfäng som taktlös och inbilsk. Randy Sparks och The New Christy Minstrels ska få avsluta den här presentationen av året 1905 med en melodi som i Arthur Collins inspelning från just det året blev den första skiva som såldes i över 2 miljoner exemplar och som förblev tidernas största skivframgång ända fram till 20-talet. The Preacher and the Bear. Jag, Bo Fransson, säger på återhörande.
5: Now the bear commenced to climb the tree, and that made the preacher sore. Preacher climbs still higher till he

0: Då har vi lärt oss om 1905. Och på måndag blir det 1906. För det är det som går med från onsdagen till måndagen, århundradets slager. Däremot blir det inget trippelquiz när du inte är här, Dag. Då klarar jag inte det utan dig.
1: Ja, det blir.

som Dag tycker att jag ska uttala då på franska. Merci chérie. Tack älskling. Och tack för att ni har lyssnat på oss. Vi hörs flera gånger under oktober också.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

När höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng, och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen, med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla eld.

0: Hej, det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: En man tar sin hand

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3. Way down south, neath the neon star, there's a man who...

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.
2: Ja, E, M,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det. Keep your foot hard on.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Thank you.

0: Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.
1: Anders?
2: Ja?
1: Det var stiliga ringar du skickade efter från stan, du, Anders.
2: Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Britta.
1: Anders?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.